2000. I wanna make you holler.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Crna Gora od Francuske dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama. Francuske kompanije pokazuju veliki interes. Tokom posjete premijera Milojka Spajića Parizu najavljen najveći investicioni projekat u zdravstvenom sistemu modernoj istoriji Crne Gore. Summit Evropska unija Zapadni Balkan u Tirtu, prekretnice za našu zemlju, poručio predsjednik Jako Milatović. Sjedinjene Američke Države blizu su dogovora sa Iranom, poručio potpredsjednik Vance. Vrijeme danas pretežno sunčano uz sjeverni vjetar, temperatura do 32 stepena. Drugi dan posjete predsjednika vlade Milojka Spajića Parizu obilježile su ekonomske teme. Spajić je naveo da će tokom 2026. i naredne godine u Crnoj Gori raditi 20 francuskih kompanija. Predstavnik Bouygues Batimana Roberto Reale i ministar zdravlja Crne Gore Vojislav Šimun najavili su najveći investicioni projekat u zdravstvenom sistemu u modernoj istoriji naše države, javlja Ivan Mijanović.
1: Tokom susreta sa francuskim privrednicima najavljeni su vrlo značajni projekti kada je u pitanju Crna Gora, prvenstveno oni koji se tiču izgradnje novog kliničkog univerzitetskog centra koji će se graditi nadomak postojećeg kliničkog centra i očekuje se da će ta velelepna institucija primiti prve pacijente već 2031. godine. Najavljen je također i ambiciozni projekat izgradnje nove dionice autoputa u dužini od 24 km.
2: Imamo konkretne poteze već od sljedeće sedmice, univerzitetska klinika sa Bouygues Batiman, također i sa Bouygues Construction ćemo potpisati jedan memorandum o razumijevanju što se tiče jedne dionice autoputa. Još desetak nekih kompanija je iskazalo veliko interesovanje da krene sa radom ove godine, tako da očekujemo jedan mali talas francuskih investicija i francuskih kompanija koje su zainteresovane da rade sa nama.
1: A moderan univerzitetski klinički centar Crna Gora u saradnji sa Francuskom mogla bi da dobije već 2031. godine.
3: Klinički centar imaće više od 700 kreveta sa 19 operacionih sala, 14 za odrasle i 5 dječjih. Imaćemo između ostalog nekoliko magnetnih rezonanci, 4 skenera. Biće to najbolja bolnica u zemlji, ali i među boljima u Europi.
4: Upravo potpisivanjem međudržavnog sporazuma između države Crne Gore i Republike Francuske omogućen je naredni korak u realizaciji ovog najvećeg investicionog projekta u zdravstvenom sistemu u modernoj istoriji naše države. Univerzitetski klinički centar Crne Gore imaće bruto površinu od oko 60.000 metara kvadratnih.
2: Možemo da kažemo da se biznis ambijent značajno popravio i sada već imamo veliko interesovanje i nekih 20 kompanija koje će raditi u Crnoj Gori ove i sljedeće godine.
0: Ministarka evropskih poslova Meida Gočević poručila je iz Pariza da je Crna Gora dobila snažan vjetar u leđa i političku podršku da nastavi sa reformama kako bi se zatvorila preostala pregovaračka poglavlja.
5: Kao što smo i čuli prethodnih dana i sastanka sa predsjednikom Macronom i sastanaka koje smo imali u parlamentu u Francuske i već ovdje se ponovilo prije svega priznanje Crnoj Gori na svim onim reformama i uspjesima koje Crna Gora ostvarila na europskom putu, ali isto tako već danas možemo da kažemo smo dobili onako jedan ozbiljan vjetar u leđe i u političku podršku da nastavimo sa svim reformama kako bismo zatvorili preostala pregovaračka poglavlja. Sama činjenica smo govorili najviše vremena posvetili upravo ratifikaciju u parlamentu Francuske govori upravo i poruka koju smo dobili u dijelu da vrlo izvjesno možemo govoriti o punopravnom članstvu 2028. godine.
0: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović u emisiji Argumenti kazao je da je summit Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u Titu naredne sedmice prekretnica za našu zemlju. On je istakao da dolazak evropskih lidera predstavlja poruku povjerenja u Crnu Goru. Trenutno razmišlja o formiranju partije, ali učinit će to ako bude potrebno za razvoj Crne Gore. Milatović je potvrdio da ga je visoki zvaničnik uzicajne zemlje pitao šta rade nadležni organi vezano za istragu navodnoj umješanosti bivšeg predsjednika Mila Đukanovića u šverc cigareta. Smatra da se pravda sporo isporučuje u slučaju ubistva Duška Jovanovića, te da neko treba da odgovara zbog toga.
6: Nikada Crnu Goru nije posjetio jedan francuski predsjednik ili njemački kancelar. Naravno imat ćemo i španskog premijera i poljskog premijera, italijansku premijerku i holandskog premijera i sve druge šefove država ili vlada zemalja članica Europske unije uz šefove država ili vlada zemalja Zapadnog Balkana i predstavnike europskih institucija. Tri ključne poruke koje šaljemo tog dana, to je poruka da je Crna Gora spremna da postane 28. zemlja članica Europske unije do 2028. godine. Druga poruka je da bi uspješna priča Crne Gore zapravo bila i dobar primjer svim ostalim zemljama kandidatima. Kao što znate, ima ih ukupno 10. Da se reforme isplate. Treća poruka, a to je povratka eurooptimizma. Sasvim sigurno da se ovakav summit, ovako organizaciono izazovan, ne bi mogao organizovati bez pune posvećenosti svih nadležnih državnih organa. Mislim na lokalnu samoupravu, na opštinu Tivat, na upravu policije i na aerodrome Crne Gore. Ne mislim da bi to bio dobar način za sindikate da na neki način se pošalje neka slika koja možda nije dobra i adekvatna u tom trenutku iz Tivta. U toku razgovora koji sam imao sada sa komesarkom za proširenje, gospođom Kos, ona je bila tu vrlo eksplicitna i rekla da očekuje da Skupština Crne Gore izabere dvoje nedostajućih sudija do njenog narednog dolaska, a njen naredni dolazak je 9. jula. U suprotnom, mislim da će mnogi procesi stati. Sigurno građani Podgorice nisu glasali da dođe do neke prinudne uprave i siguran sam da on kao jedan ozbiljan čovjek, ozbiljan gradonačelnik, to najbolje i zna. I imam povjerenje da će upravo i on zajedno sa svim drugim političkim akterima doći do jednog rešenja koje će stabilizovati političke prilike i vratiti funkcionalnost Podgoričkoj skupštini. Sve drugo je skretanje sa demokratskog puta, preuzimanje određenih monopola i mislim da ne samo da građani Podgorice ne bi na to blagonaklono gledali, nego sasvim sigurno ni naši evropski partneri, i da bi to dodatno produbilo krizu koja na neki način postoji u Crnogorskoj skupštini od onog trenutka kada je opozicija napustila odbore u Crnogorskom parlamentu. Znači, krize nam ne trebaju, treba nam konsolidacija, konstruktivnost i stabilnost. Bilo bi dobro da dođe do obnove funkcionalnog političkog života u Skupštini Crne Gore. Bilo bi neophodno da dođe do izbora dvoje sudija Ustavnog suda. Bilo bi neophodno da odmah dođe do konstituisanja Centralne izborne komisije. Bilo bi neophodno da svaki naredni zakon koji se izglasava u Crnogorskoj skupštini bude u potpunosti usklađen sa evropskim standardima.
0: Dok se čeka opoziciona platforma za rješenje krize sa vladajućom većinom, u toj većini smatraju da se samo putem dogovora, dijaloga i međusobnog uvažavanja može doći do rješenja. Velimir Đoković iz Nove srpske demokratije vjeruje u kompromis. URA neće biti dio platforme, ali podržava sva dobra rješenja, kaže Milet Radovanić. Slušamo i komentar politikološkinje Nikolete Đukanović.
7: Apsolutno smo na tom stanovištu da sve u Crnoj Gori može, mora, treba da se dogovara, odnosno da do rješenja dolazimo dogovorima i u jednom dijalogu. Političke stranke neće promijeniti svoje političke programe, ali to nikako ne znači da na mjestima na kojima se debatuje i na kojima se razgovara ne možemo da probamo da približimo određene stavove i gledanja kako bismo našli onu mjeru našeg zajedničkog puta. Tu mislim i na evropski put i evropsku agendu, ali i svih drugih pitanja koje dijele Crnu Goru.
8: Gospodin Sattler treba da miri one koji su se svađali. Građanski pokret URA nije bio dio toga i suštinski kao i do sada mi smo za sve dobre odluke, odnosno za odluke koje su za napredak, razvoj, za dobrobit države Crne Gore i nastavka evropskog puta, ispunjavanja evropske agende, mi smo za sva dobra rješenja, odnosno predloge, glasali. Sve ono što nije valjalo smo vrlo glasno kritikovali, tako ćemo nastaviti i u buduće.
9: Mislim da ni opozicija nije uvijek možda na adekvatan način sagledavala svoju važnu ulogu u tom procesu. Sa druge strane, ni vladajuće stranke, vjerujući da imaju većinu, nisu razumjele da opozicione snage su jako važne u tom svom procesu i očigledno je da je Evropska unija morala da posreduje i da očigledno vrlo otvoreno utiče na jednu i na drugu stranu da dođe do njihove saradnje.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države još nisu postigle sporazum s Iranom, ali su blizu dogovora, izjavio je potpredsjednik J.D. Vance. Prema njegovim riječima, SAD je u poziciji iz koje može značajno unazaditi nuklearni program Teherana. Za jutarnji dnevnik komentariše karijerni diplomat u penziji Branka Latinović.
10: dokument koji je usaglašen i o kojem smo saznali nije sporazum o miru. Njegov naziv je memorandum o razumevanju, dokument koji otvara put za brže postizanje tog konačnog cilja i koji se obezbeđuje produženje primirja za 60 dana u okviru kog roka treba da se postigne dogovor o iranskom nuklearnom programu. Sadrži obavezu o obnavljanju nesmetane plovidbe kroz Ormuski Moreus bez naplate bilo kakve putarine. Iran ima obavezu da u roku od 30 dana očisti Moreus od mina i drugih eksplozivnih naprava, a SAD će ukloniti blokadu iranskih luka nakon što komercijalna slobodna plovidba bude uspostavljena u punom kapacitetu. Ukidanje sankcija Iranu kao i odmrzavanje dela sredstava koja se nalaze u američkim bankama i drugim bankama širom sveta nisu pomenute za sada u ovom dokumentu što znamo. Memorandum o razumevanju nije još uvek stupio na snagu jer ga nije potpisao iranski vođa Hamenei. I drugi razlog je što je ono što se upravo saznalo da je Trump tekst ovog memoranduma dostavio svojim saveznicima. Sve u svemu ovo jeste jedan ozbiljan napredak, ozbiljan indikator da su dve strane na putu da postigne dogovor koji će pre svega obezbediti nastavak primirja o 60 dana i time otvoriti novu šansu, novi put za pregovore, ono što je kompleks pitanja vezano za iranski nuklearni program. Ujedno mislim da na ovaj način Trump ponovo šalje poruku i ruskom predsjedniku Putinu da on ima tu sposobnost da okonča jedan rat, da je sam Putin propustio šansu što ono primirje od 3 dana nije nalazio modaliteta da ga produži i da se obnove i intenziviraju pregovori sa ukrajinskom stranom, nego smo naprotiv svjedoci nečeg drugog koji što se dešava u Ukrajini, a to je pre svega nesumično bombardovanje Kijeva.
0: Kultura. Predstava Romeo i Julija, prizor iskušenja prema dijelu Viljama Šekspira u režiji Branislava Mićunovića i adaptaciji dramaturgije Dragane Tripković, bit će premijerno izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta. Reditelj Branislav Mićunović.
11: To nije drama samo dvoje mladih ljudi i tragedija dvoje mladih ljudi, da je to drama i nešto što život donosi u svakoj fazi života, pojedinaca i ukupno života i ukupno univerzuma. Vjerujem da smo sačuvali to što je katarzično kod Šekspira i to što tragedija čitana na jedan drugi način, na današnji način, živi u toj predstavi. Jer što radite tragediju ako nije katarzično?
0: Fudbaleri Mornara pobjednici su Kupa Crne Gore. Košarkaši budućnosti eliminisani su u polufinalu ABA lige. Rubriku je pripremio Marko Perović.
12: Istorijska sezona Mornara krunisana je osvajanjem Kupa Crne Gore, prvog velikog trofeja klub osnovanog davne 1923. godine. U finalu na gradskom stadionu u Podgorici Barani su savladali Dečić sa 1-0 i tako se ekipi iz Tuzije revanširali za poraz u prošlogodišnjem finalu. Gol odluke postigao je Stefan Denković u 67. minutu kada je pogodio mrežu rivala snažnim udarcem sa 30 metara. Tim trenera Veska Steševića je tako nakon drugog mjesta u domaćem šampionatu najbolju sezonu upotpunio peharom u kupu, a nakon utakmice na tome im je čestito i strateg Dečića Nebojša Jandrić.
13: Naravno da je ovo istorijski moment za fudbalski klub Mornar, prvi trofej u dugogodišnjoj istoriji. Ova grupa momaka je stvarno ovo zaslužila jer je pokazala u kontinuitetu dobar fudbal ove sezone. Neka ravnoteža postoji. Danas su dobili utakmicu i ušli u istoriju kao prva generacija koja je donijela trofej u Bar.
14: Ako je utisak sa strane da je bilo sjajno finale, onda smo i mi zadovoljni, bez obzira naravno što smo izgubili i ne može biti lako, ali u situaciji u kojoj smo se našli u posljednje vreme sa izostankom određenih bitnih igrača, mi smo danas dali onako sve od sebe da probamo da dođemo do trofeja. Imali smo svoje prilike, na kraju fenomenalan gol Denković je odlučio i čestitam Mornaru. Mornar, s obzirom kakvu je sezonu imao, ne mogu da kažem da nije zasluženo osvojio.
12: Prvi utakmice utakmice baraža za popunu prve crnogorske lige biće odigrane danas. Jezero će u Beranamu 18 sati ugostiti Iskru, dok će se 2 sata kasnije u Kotoru sastati Bokelj i Grbalj. Revanši su 3. juna. U baražu za popunu druge lige rivali će biti Brskovi i Rudar, odnosno Igalu i Zeta. Oba meča su od 17 sati i 30 minuta. Kadetska fudbalska selekcija Crne Gore sastaće se sa Italijom u drugom kolu šampionata Evrope u Talinu. Crveni su na startu izgubili od Danske sa 2-1, dok su popularni Azuri minimalnim rezultatom bili bolji od Francuske. Duel će početi u 13 sati i 30 minuta. Naša reprezentacija u mini fudbalu poražena od Grčke u drugom kolu Evropskog prvenstva u Bratislavi. Prethodno je remizirala sa Bosnom i Hercegovinom, pa joj je za plasman u osminu finala potreban trijumf sutra protiv domaćina Slovačke. Košarkaši budućnosti ubjedljivo su poraženi od Dubaja sa 103-77 u majstorici polufinala ABA lige, pa će Dubaj za titul igrati protiv Partizana. Izvještaj Milana Jovanovića.
15: Još jedno loše, ovoga puta katastrofalno izdanje budućnosti u susretima sa Dubajem, koji će igrati u finalu ABA lige, a za budućnost je sezona u regionalnom takmičenju završena. Od starta utakmice vidjelo se da je gost bez energije, van ritma, sve je to iskoristio formalni domaćin, koji je već u drugoj četvrtini stigao do 25 razlike u nastavku, održavao prednost u posljednjem kvartalu, imao čak 30 za konačnih 103-77. U budućnosti ne možemo praktično nikoga da izdvojimo. Bucijeli je postigao 15 poena, od toga 9 sa linije za slobodna bacanja. U Dubaju Musa 20. Dubaj će u finalu igrati sa Partizanom, a budućnost očekuje finale prvenstva Crne Gore sa SC Derbijem.
12: Vaterpolisti Jadrana još jednom su ubjedljivo pobijedili Budvu u finalu prvenstva Crne Gore. Hercegovački tim je u drugoj utakmici slavio u Budvi sa 29 i stigao na korak od odbrane titule. Treći, vjerovatno i posljednji susret je narednog utorka. Teniski svijet je u šoku. Vodeći igrač svijeta i glavni favorit za osvajanje Roland Garrosa, Jannik Sinner, eliminisan je u drugom kolu. I to na kakav način. Nakon što je dobio prva dva seta sa 6-3 i 6-2 i vodio čak 5-1 u trećem, Italijan je počeo da osjeća fizičke probleme zbog vrućine. To je iskoristio Argentinac Juan Manuel Cerundolo, osvojio narednih 18 od 20 gemova i došao do preokreta i najveće pobjede u karijeri.
0: Prognoza vremena. Pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 17 do 32 stepena. 8 sati 18 minuta, završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Nemanja Radović i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.

0: Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro za petak 29. maj. Podsjetimo na važne servisne informacije ovoga jutra. Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac, obaveštavaju se građani i građanke da će danas doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac do 11 sati, informišu iz DO vodovodi kanalizacija Kotor, a iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez struje od 8.30 do 10 sati biti Radanović i područje oko Voli Marketa i benzinske pumpe od 10.30 do 12 sati, također dio Radanovića područje u blizini Marinović salona i Trnog centra Butiko, a do 15 sati Lukavci, Markan, Paprati, Popova ulica i Šišić. Ovog jutra su u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. To nam je saopšteno ovog jutra iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Oni su apelovali na vozače da i danas vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćene propise na mjestu izvođenja radova. Vedro je u Kotoru sa kraćim sunčanim periodima, duva pojačan sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha u gradu sada je 22 stepena. Pretežno sunčano bit će danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno jak sjeverni i sjeveroistočni, a danas najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 17 do 32 stepena, slično vrijeme najavljuju sinoptičari, očekuje se i za vikend. Sa vama danas u tonskoj realizaciji Savo Popović, iz redakcije vas pozdravlja Mihajla Moškov, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Vijesti Radio Kotora. Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac, danas će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac do 11 sati, saopštavaju za Radio Kotor iz DO Vodovod i kanalizacija. U Kotoru odmara 5831 gost, najveći broj čine gosti i gošće koji borave u privatnom smještaju, 4000, među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Njemačke. U hotelskom smještaju boravi 1666 gostiju. Besplatna turistička šetnja kroz Perast sa vodičkinjom Anđelom Matović, namijenjena lokalnom stanovništvu i zainteresovanim građanima i građankama, bit će održana sutra od 10 sati. Učesnici će imati priliku da kroz priču o istoriji, pomorstvu i kulturnom nasljeđu upoznaju znamenitosti Perasta, a završetak ture predviđen je posjetom Muzeju grada Perasta. Organizator ture je nevladina organizacija Ekspedicija. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvijeta danas u Domu Slobode na Prčanju bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Vizin. Početak je u 19 sati. Zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i ispitni centar saopštili su da će maturski stručni ispit, prvobitno planirani za taj datum, biti održan 4. juna. Cilj je obezbjeđivanje nesmetanih uslova za sve učenike i učenice. Iz gimnazije Kotor obavještavaju predstavnike maturskih odjeljenja, roditelji, građani i građanke da će ovogodišnji maturski defile kroz grad pratiti gradska muzika Kotor. Tim povodom apeluju na roditelje i sve koji budu pratili sutrašnji defile da se od pothodnika prema glavnim gradskim vratima postave tako da u sredini ostane dovoljno prostora za nesmetan prolazak gradske muzike. Također mole se građani i građanki da ne stoje u prostoru glavnih gradskih vrata. Nakon završetka defilea kroz stari grad, gradska muzika će se rasporediti na dijelu trga ispred nekadašnjeg kafića Uranak između glavnih gradskih vrata i skretanja prema opštini. Po završetku postavljanja gradske muzike maturanti će se zaustaviti preko puta njih gdje će zajedno otpjevati himnu Gaudeamus. Dodjela nagrada za 23. međunarodni literarni konkurs Mailing List Histrija bit će upriličena sutra sa početkom u 11 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan, saopštavaju iz Unije zajednice Italijana u Crnoj Gori. Koncert pod nazivom Put ka voljenim obalama bit će održan danas u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Početak je u 19 sati. Nastupit će bariton Dmitrij Grinih, violinistkinja Marija Lazuka i pijanista Aleksej Jankojt. Na programu će biti poznata vokalna i kamerna djela Sergeja Rahmanjinova. Sport. U prvom meču baraža za popunu prve fudbalske lige večera se u Kotoru sastaju gradski rivali Bokelj i Grbalj. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počeće u 20 sati. Vaterpolisti Primorca osvojili treće mjesto u prvenstvu Crne Gore pošto su sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević savladali budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve tri pobjede u tješnom finalu, a prethodno su bili bolji 19-13 i 20-11. Pretežno sunčano bit će danas u Crnoj Gori uz ponegdje slabu do umjerenu oblačnost, vjetar povremeno, mjestimično umjereno do pojačan, u noćnim satima ponegdje na udare, kratkotrajno jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 17 do 32 stepena.

Talas jutarnjeg programa Radio Kotora, 8 sati i 46 minuta, vrijeme da prelistamo dnevnu štampu. Pobjeda donosi na naslovnici ovog jutra 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra traži da se da šansa novom menadžeru klinike. Lom na ortopediji, ljekari prijete obustavom rada. Rezultati poslovanja crnogorskog elektroprenosnog sistema u prva tri mjeseca ove godine. Profit CGS-a pada, a broj radnika raste. Premijer Crne Gore UNESCO potvrdio moratorijum za Herceg-Novi. Spajić kaže snažna politička volja za borbu protiv narušavanja prostora. Osnovni sud u Beranama oslobodio Danka Femića optužbe za prinudnu nad fotoreporterima narednog dana za isto djelo i istog oštećenog, dvojica drugih osuđena na kućni pritvor. Priznao da je oduzeo aparate i tražio brisanje fotografija, pa oslobođen optužbe. Pobjeda piše na naslovnici: službenici uprave policije intenzivno tragaju za osobom koja je bacila suzavac tokom koncerta Rikija Martina u Podgorici 21. maja. Policija predvidjela da su prijetnje bombama bile lažne, počinioci i dalje nepoznati. Reakcija na neuspjeh Skupštine da imenuje članove Fiskalnog savjeta delegacije Europske unije razlog za zabrinutost i rizik od odlaganja važnog institucionalnog napretka. U vijestima čitamo: što ako se većina ne dogovori sa DPS-om, ključ od Ustava drže URA i nezavisni. Parlamentarna većina čeka platformu dijela opozicije, ali može da razmišlja o rezervnom planu. U vijestima čitamo: vlada sljedeće sedmice potpisuje memorandum o razumijevanju sa kompanijom Bogjes, Francuzima krak jadransko-jonskog autoputa. Ekonomski fakultet odbio zahtjev Ustavnog suda, profesori nisu stručni da ocijene tarife Centralne banke Crne Gore. Medicinski otpad često završava sa komunalnim, zdravstvene ustanove teško obezbjeđuju prostor za zbrinjavanje dijelova tijela i organa, pišu vijesti bolnice Kubure sa grobnim mjestima. Dotrajali inventar u najvećoj sali Višeg suda, sudnica velika, uslovi skromni. Na naslovnici vijesti: Srbija ne odgovara na upit crnogorske policije, u izjavama šefa te države Vučić ćuti o Milošu i Kavčanima.

U dnevnim novinama dana je također tema na naslovnici. Grupa ljekara pokušava da utiče na imenovanje novog direktora klinike za ortopediju Kliničkog centra u Podgorici, dok ih čeka 768 pacijenata. Ortopedi prijete štrajkom. Evropski savez završava platformu koja će biti osnova za nastavak pregovora, piše Dan. Opozicija traži garancije jer ne vjeruje vlasti. SDT traži strože kazne za Medenice. Ustavni sud smatra da je bivša predsjednica Vrhovnog suda opravdana u pritvoru. Vesna može da pobjegne, a Miloš da joj pomogne. U danu čitamo, vlada usvojila nerealan master plan investicija u infrastrukturu. Do 2030. planiraju ulaganje od 4,7 milijardi. Opština Budva oštro reaguje na vladinu odluku ostrvo Sveti Nikola pred betonizacijom. Toliko u rubrici Ogledalo štampe, ostanite uz naš jutarnji program.

0: servisne informacije. Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas, zbog planiranih radova na mreži, bez struje, od 8.30 do 10 sati biti Radanović i područje oko Voli Marketa i benzinske pumpe, od 10.30 do 12 sati također dio Radanovića, područje u blizini Marinović salona i tržni centar Butiko, do 15 sati struju neće imati Lukavci, Paprat i Popova ulica i Šišići. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotreba vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima biće moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar predviđene su zakonske kazne. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića Zainteresovani i zainteresovane mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U kotorskom kinu Boka danas nema filmskih projekcija. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović i doktorka Tanja Kijac od 14.30 do 18.30 minuta. U službi medicine rada do 14 sati je doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Do 21 sat večeras radit će doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati je doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežuran će biti doktor Oleg Ašihmin. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je nedavno Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente, pacijentkinje i goste. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17.15 donosimo akcente sa ovog događaja. Emisiju pripremaju Mihajla Moškovi i Tamara Vuković.
1: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Lijenost ne zna za odmor. Kopija se razlikuje od originala kao jelovnik od jela. Dolar je evergreen valuta. Psi na povocu hrabrije laju. Ako se čovjek s vama pozdravlja više puta dnevno, nijedno vas nije primijetio. Uvjerenja treba promijeniti dok ne izađu iz mode. Ono što ste propustili u životu, nadoknadite u memoarima. Svakog udara ispod pojasa je patuljak. Nikada knjige nisu stvorile toliko svjetlosti kao u vrijeme inkvizicije. Mi smo loši ljudi, ali divan narod.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068-123-678. 068-123-678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067-626-947. Informacije na broj telefona 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolom u Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović B.B. Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068-819-514. 068-819-514. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortima sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice. Košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. Informacije na broj telefona 067-014-367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843. 069-238-486 i 032-330-843.

0: Na talasima Radio Kotora, frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz pratite novo izdanje magazina Grad, posljednje za ovu radnu sedmicu, dakle za petak 29. maj. Prva tematska ambulanta u okviru aktivnosti Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama pod nazivom Gojaznosti kardiovaskularne bolesti održana juče u kliničko-bolničkom centru Kotor. Građani i građanke su imali priliku da kroz individualne razgovore i preglede dobiju stručne savjete o rizicima i komplikacijama povezanim sa gojaznošću. Tematske ambulante vodi doktorka Nevenka Bećir, specijalistkinja sa kojom je razgovarala Mihajla Boškov.
1: Možete li nam objasniti što su u stvari tematske ambulante koje će se održavati danas kao i naredna tri četvrtka?
2: Tematske ambulante su novina na našem prostoru, predložene od strane ministarstva i bit će sprovođene naredne četiri nedelje u opštoj bolnici, to jeste u KBC Kotor, naredna četiri četvrtka, a možda bude, znači ukoliko bude zainteresovanih i ukoliko bude dovoljan broj pacijenata i narednih mjeseci neka, da kažem, dodatna ambulanta u istu svrhu održana. To su ambulante koje su više posvećene prevenciji i ranom prepoznavanju, da kažem, bolesnika, pacijenata koji su u riziku od određenih bolesti. Ovaj put ćemo se najviše baviti popularnom temom, gojaznošću i bolestima povezanim sa gojaznostima. Prva ambulanta je povezana sa kardiovaskularnim bolestima koje su često idu zajedno sa gojaznošću, naredna predijabetesu, metaboličkom sindromu i dijabetesu. Zatim ćemo imati ambulantu koja je povezana posebno interesantno, da kažem, ženama, reproduktivnom zdravlju. I posljednja će biti u vezi sa osteoporozom, bolestima i paraštitaste žlezde. Tu ćemo se dotaći također gojaznosti, ali da kažem i nekih drugih poremećaja koje su u vezi sa osobenim koštanim metabolizmom. Tako da te izabrani lekari će moći da prepoznaju svoje pacijente koji su u riziku od navedenih stanja. Znači, otvorena vrata taj dan na nivou, znači KBC Kotor, da vidimo šta im je zaista potrebno i šta trebamo dalje dijagnostike uraditi da bi im pomogli.
1: Znači, to ne mora ići samo preko izabranog, mogu doći samo inicijativno?
2: Mogu se, jest, informisati, znači glavna sestra je dala informaciju i preko Radio Kotor, već i preko glavnih sestara, izabranih doktora zdravlja. S tim da je došlo možda do nesporazuma, pošto same tematske ambulante su na početku svaćene više kao predavanje,
1: teorija.
2: Više kao teorija, nego kao aktivno, znači kao pregledi, što je mnogo korisnije pacijentu svakako. Znači imat ćemo jedan na jedan, da kažem, pristup i svakom pacijentu ćemo pristupiti individualno. Da kažem, možemo ih više poistovjetiti sa savjetovalištima na nivou doma zdravlja, s tim da ova, da kažem, za razliku savjetovališta, ovdje će imati specijalistički, to je subspecijalistički pregled i bit će konkretno upućeni na dalje pretrage, dati savjeti potrebni, eto da kažem, na taj način ćemo uštediti na vremenu i samim tim motivisati pacijenta.
1: Dakle, možemo reći ovo kao neki pilot projekat, ako se pokaže veliko interesovanje i potreba, ovo će i nastaviti. Hvala puno.
2: Hvala vama. Sada smo razjasnili da smo zainteresovali građane i izabrane doktore.
0: Tako je bilo na tematskoj ambulanti, prvo i druga je na programu 4. juna u nastavku magazina Grad Eko teme. Naime, Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno drživo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče u prostorijama mjesne zajednice Radanović i održana javna tribina posvećena stanju životne sredine na području Grblja. Slušamo još jednom Mihajlu Moškov.
3: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća, kao i građani iz više grbaljskih mjesnih zajednica, koji su iznijeli problemi i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine u svojim sredinama. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila sekretarka Bojana Petković, ističući da je cilj tribine uključivanje građana u proces izrade novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
4: Mi smo već predsjednike mjesnih zajednica upoznali kako treba da radimo ovaj plan, znači na način da uključimo što širu zajednicu, i danas smo ovdje da čujemo koje su to vaše primjedbe i sugestije i da sve njih na najbolji način formulišemo i po mogućnosti uvrstimo u akcioni plan, lokalnog plana zaštite životne sredine, kako bi se to što je potrebno za unapređenje stanja u prostoru i realizovalo u planskom periodu od 4 godine. Otprilike smo zvali kolege iz opštine koji su nadležni za ono što pretpostavljamo da su neke situacije i problemi koje je potrebno dodatno rješavati.
3: Predstavnica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović podsjetila je da je prethodni lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor obuhvatao period od 2019. do 2023. godine, naglašavajući da su upravo građani ti koji najbolje poznaju probleme svojih zajednica.
5: Pa nam je danas važno da svi zajedno prodiskutujemo šta bismo to kandidovali za ove mjesne zajednice kao prioritetno za naredne 4 godine da bi trebalo da se uradi, šta je moguće da kažemo u nekim mjesnim zajednicama kao što smo u Lasu i Grbarskoj ili u Stolivu već dali neke konkretne predloge prisutnim predsjednicima mjesnih zajednica, članovima savjeta kako da ih prevaziđu. Evo i gospođa Milica je bila kod nas na ovom pripremnom sastanku, tako da otprilike zna tu dinamiku razgovora kako funkcioniše kandidovanje tih problema i otprilike zašto smo danas tu.
3: U ime mjesne zajednice Gornji Grbalj govorio je Ljubo Nikaljević, koji istakao da se mještani i dalje bore za osnovne uslove života, puteve, struju i vodu. Posebno ukazao na problem vodosnadbijevanja u Dubu, gdje oko 20 domaćinstava ostaje bez vode i po 6 do 7 mjeseci godišnje. Nikaljević je upozorio i na nedovoljno održavanje lokalnih puteva i rastinja uz saobraćajnice, navodeći da se košenje obavlja kasno i nedovoljno temeljno.
6: Kad krenemo prvo o izgradnji tih dionica puteva, imamo problema sa relevantnim firmama koje se javljaju na te tendere. Imamo veliki problem. Znači, dođu ljudi, uzmu posao sa 4 radnika, hoće da rade put od 200 metara, od 250 metara. Ali imamo svi mu, javi se takva firma i mi više nemamo, znači to je borba s njima kao ima.
3: Predstavnik savjeta mjesne zajednice Lješević i Nalježić i Dejan Štilet je ocijenio da kamenolom predstavlja jedan od najvećih problema tog područja. Ukazao je na problem neadekvatne kanalizacione infrastrukture kao i na postojanje divlje deponije u Lješevićima. Govoreći o saobraćajnim projektima, kazao je da smatra da bi obilaznice bile kvalitetnije rješenje od izgrađenog bulevara, jer bi više doprinjele razvoju seoskog i etnoturizma u Grblju. Predsjednik mjesne zajednice Vranović i Žarko Milojko upozorio je na problem nelegalnog odlaganja otpada, navodeći da se na pojedinim lokacijama ne odlaže samo građevinski šut, već i ostaci hrane i drugi organski otpad. Kao jedan od ključnih problema Donjeg Grblja izdvojio je pitanje vodosnadbijevanja, podsjećajući da 4 sela od oko 550 domaćinstava i dalje čekaju trajno rješenje priključenja na regionalni vodovod. U ime mjesne zajednice Glavatić Čići Bigova govorila je Milica Kovačević-Kraljević, koja je istakla da gotovo cijeli Grbalj dijeli iste probleme, nedostatak vode, nestabilno snabdijevanje električnom energijom i lošu putnu infrastrukturu. Ona je navela da su u Glavatičićima česte isključenja struje, uprkos tome što se u neposrednoj blizini nalazi nova trafostanica kod ulaza u Bigovu. Zbog toga je predložila da se ovo područje priključi na novu trafostanicu kako bi se poboljšala stabilnost napajanja.
7: Kad se krenuo graditi bulevar, ne zna se više koji je grđi put, kroz Gornji ili kroz Donji Grbalj. Ono što ja uvijek nekako navodim jeste kako nas smatraju da pojedine agencije organizuju kroz Grbalj ATV ture, off-road ture. I onda mi možete misliti kakva smo mi atrakcija sa svim putarima. Struja je isprvo bila katastrofa, nije se mogao ručak stvoriti. Onda smo dobili prejaku struju gdje ploča nije mogla da radi, nego sam moram da palim rednu, pa ploču da bi ja mogla vratnivati, da bi smanjila jačinu struje.
3: Mještanin Bigove Stanko Lazarević skrenuo je pažnju na problem nedostatka saobraćajne i turističke signalizacije. Kako je kazao, stanovnici godinama čekaju obilježavanje naziva ulica, dok na prilazima naselju ne postoji ni jedna tabla koja bi označavala pravac prema Bigovi. Ukazao je i na problem devastiranog prostora za kontejnere koji su mještani ranije uredili o sopstvenom trošku, a koji je oštećen tokom izgradnje trafostanice. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje prvenstveno kao građanin i predstavnik Grbaljske liste, podsjetio je da je pitanje kanalizacione mreže jedno od ključnih pitanja za Grbalj. Kako je naveo, Grbaljska lista je godinama insistirala na realizaciji ovog projekta, ali je njegova dinamika usporena tokom izgradnje bulevara.
8: Grbaljska lista je zahtijevala tu kanalizaciju kao nešto urgentno za Grbalj, pošto evo, nismo ni pretpostavili tada kad su završili izbori da će se ovoliko graditi. Se gradi dosta. To je stalo, znate kako se posebno u zadnje vrijeme gradio bulevar, to ja mislim nije dolazio u obzir nikakvi razgovor o produžetku radova i kanalizaciji. Međutim, mi u našoj razgovorima i u našoj koaliciji imamo odlučno obećanje opštinske uprave da će se kanalizacija raditi.
3: Na kraju tribine predstavnik Ekocentra Delfin Žarko Radulović pojasnio je da je svrha javnih rasprava da se kroz saradnju sa građanima definišu prioriteti koji će biti ugrađeni u novi lokalni plan zaštite životne sredine.
9: Mi vam od ovoga ništa ne možemo riješiti.
10: Svaka te čast, ti si jedini koji je to odmah ustavio.
9: Evo sad ću reći zašto. Znači, mi ćemo da napravimo predlog plana. Zato smo i sa vama ovdje. I mi ćemo u prioritete i mjere koje ćemo vratiti vama prije predloga Skupštini, da se saglasimo sa tim. Kad to uradimo, sva odgovornost za provođenje svega što će biti tamo, to je praktično jedan investicioni plan za 4 godine, jel? Je odgovoran predsjednik Skupštine. Je tako? Ako Skupština usvoji taj plan, onda građani preko svojih predstavnika u opštinu treba to da kontrolišu.
3: Za pojedine probleme građanima su tokom tribine dati konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama, dok su sve iznijete sugestije evidentirane i bit će razmotrene prilikom izrade novog lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Grad Mogjuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: U Kotoru je sinoć počeo jubilarni peti CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija, a svečano je otvoreno na pjaci od kina. Zabilježila Nataša Janović.
1: Kroz prethodne izdanja, CIM forum je izrastao u prepoznatljiv prostor susreta kreativnosti, umjetnosti, medija i društveno-odgovornih inicijativa, povezujući različite profesije i generacije kroz autentične kulturne sadržaje. Prisutnima su se obratili organizatori i osnivači foruma Kristina Nina Gačević i Branimir Žugić, zahvalivši se svima koji su tokom proteklih 5 godina bili dio CIM priče, ističući da je ideja od same konferencije prerasla u mnogo širi koncept.
2: Da stvarno želimo da CIM bude onako jedan experience, pravi doživljaj. Mi krenuli smo od konferencije, postali festival, platforma, uglavnom jedno pravo mjesto kreativnosti, druženja i spajanja.
1: Kristina Gačević se zahvalila saradnicima, partnerima i lokalnoj zajednici koja podržava realizaciju događaja.
3: A meni ovo sve jako emotivno kad znam koliko smo truda, rada uložili u sve ovo, koliko divnih ljudi koje vi ne vidite, mi ih nazivamo ambasadorima ili sivim eminencijama CIM foruma, stoji iza naših odluka i koraka. Naši partnera koji su nas podržali, mi ih nikada ne zovemo sponzorima jer su to naši prijatelji i pravimo saradnje na jednoj ljudskoj osnovi jer su prije svega dobri ljudi. Cijeloj lokalnoj zajednici koja se uključila, koja nam pomaže u ovom našem prelijepom Kotoru koji je prije svega grad pa sve ostalo.

0: vašoj predivnoj Crnoj Gori. Kao što bi pjesnik htio reći, ima jedan divan stih koji ja jako volim, a on ide ovako. Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote, i moje oči san ozari, umrijet ću noćas od ljepote.
1: Prisutne pozdravi predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji istakao da CIM forum vraća gradu njegovu izvornu ideju stvaranja i povezivanja ljudi. Dodaje da o kreativnim industrijama možda zna manje od samih učesnika foruma, ali da dobro pozne značaj ljudi koji ulažu sebe u stvaranje prostora za kulturu i dijalog.
2: Ja bih trebao vama da govorim večeras o kreativnim industrijama o kojima jako malo znam. Onda bih trebao da vam kažem da ste u gradu koji je star 2000 godina, da vam kažem da ste u gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a, da vam govorim o pjaci na kojoj se nalazimo, o trgovima koje ćete posjetiti, o nepreglednoj istoriji i o nepreglednim stvaranjima koje je ovaj grad imao iza sebe. Međutim, vi ćete sve to vidjeti i osjetiti sobom dok ste ovdje. I o tome neću da vam govorim. Kao što neću da govorim o kreativnim industrijama o kojima malo znam. Više znam o ljudima. I znam da su Nina i Bane uložili cijele sebe u ovaj projekat, u CIM. I da je CIM postao mjesto koje svake godine na nekoliko dana grad Kotor povrati svoje izvorne ideje. Ideji stvaranja, ideji razmjena ideja, ideji spajanja ljudi, što je najbitnije. Nije to uvijek najbolji posao, nije to uvijek najlakši posao, ali uvijek najznačajniji posao.
1: Predstavnik Ministarstva kulture i medija Crne Gore i direktor Direktorata za razvoj kreativnih industrija Marko Gošović ocijenio je da je CIM Forum tokom 5 godina prerastao u najznačajniji festival kreativnih industrija u Crnoj Gori. On je naglasio da Ministarstvo kulture i medija od početka prepoznaje značaj foruma ne samo kao formalni podržavalac, već kao strateški partner u razvoju kreativnog sektora u Crnoj Gori.
3: Želim da se osvrnem na ono što je u prethodnom periodu kroz konkurse, urađeno kroz konkurse za financiranje programa i projekata. Na tom zajedničkom putu dijelimo i iste ciljeve i izazove. Počeo od 21. godine do danas, kroz ministarstvo je ukupno podržano 210 projekata sa skoro 1,5 milijuna eura. Ovi podaci se doći o tome da kreativni naboj i potreba za podrškom u Crnoj Gori kontinuirano rastu, što nam ujedno nameće veliku odgovornost za sve naredne korake. Jedan od važnijih koraka dešava se upravo danas i ovdje, gdje je napravljen konkretan iskorak, pa su u sklopu CIM-a i festivalskog kreativnog marketa direktno uključeni aplikanti, dobitnici sredstava na našem konkursu. To znači da su autori, preduzetnici i stvaraoci čije smo projekte podržali ove sedmice u Kotoru imali jedinstvenu priliku da predstave svoje projekte, svoje ideje i svoje radove od kojih su neki veći na tržištu. Njihove ideje i proizvodi danas su ovdje izloženi pred vodećim regionalnim i europskim stručnjacima, investitorima i publikom. Na ovaj način spajamo institucije i realni sektor, otvaramo vrata tržište našim talentima i pomažemo im da se umreže na najbolji mogući način.
1: Direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković Radmila Beća-Radulović ocijenila je da CIM Forum predstavlja važan prostor slobodne misli.
4: Zato CIM Forum nije samo događaj, već je potvrda da postoje ljudi koji ne odustaju od umjetnosti, od kulture, od znanja i potrebe da gradimo humanije i otvorenije društvo.
1: U ime Crnogorskog telekoma prisutnima se obratio direktor sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju Dušan Banović, koji je govorio o odnosu tehnologije i kreativnih industrija.
5: Ipak na kraju ljudi stoje iza razvoja tehnologije, ljudi stoje iza razvoja kreativne industrije i upravo zbog toga nove tehnologije i treba prihvatiti samo kao alat koji nam omogućava da naše kreativne ideje na brži i lakši način ugledaju svjetlo dana, kao i da na brži i jednostavniji način dođu ciljane publike.
1: Prisutnima se obratio i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarević, koji je poručio da CIM Forum predstavlja važnu adresu za sve koji pripadaju kreativnoj ekonomiji i kreativnoj zajednici regiona. Program svečanog otvaranja vodila je Dolores Fabian, koja je svojim autentičnim nastupom, duhovitošću i neposrednošću na poseban način prenijela duh Kotora i njegovih ljudi, maštovitih, srdačnih i prepoznatljivo svojih. Nakon ceremonije otvaranja publika imala priliku da uživa u koncertu kultnog benda Zabranjeno pušenje, čime je zvanično počeo ovogodišnji program CIM foruma. CIM forum 2026. realizuje se od 28. do 31. maja uz pokroviteljstvo opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Centra za kulturu Nikola Đurković uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih partnera.
6: Tako je bilo na otvaranju CIM foruma. Književnica Biljana Kordić kroz svoje romane mladima govori o problemima današnjeg društva, od psihoaktivnih supstanci do uništavanja prirode i kulturnog nasljeđa. Ona se nedavno družila sa djecom u Kotoru, gdje je govorila o važnosti zajedništva i odgovornosti prema zajednici, poručivši da su svi naši problemi zajednički, te da mlade treba na vrijeme upozoravati na izazove odrastanja. Vaši romani obrađuju ozbiljne društvene teme, poput krijumčarenja kulturnih dobara i ilegalne trgovine pticama. Zašto ste se odlučili da upravo te teme približite mladima? I uopšte, da li ste imali neku sumnju kako će to sve da prihvate mladi danas?
7: Moram da kažem da zapravo nemam pojma zašto sam se odlučila za te teme, možda zato što me to bolelo. Živim u svetu u kome sam ja i moje materijalno dobro najvažnije na svetu. Takav je nekakav stav generalno. Ono,
6: imam toliko da sam, vrijedim.
7: Jeste. I to društveno šta je naše zajedničko ni ničije. Kao da su ljudi zaboravili da je priroda zapravo naša zajednička stvar. Kao da su zaboravili da je pljačkanje muzeja u malom gradu zapravo pljačka svih građana toga grada, kao da kada se pojave ili što je više dilera i narkomana u nekom gradu, to se mene ne tiče, bitno je da u mojoj porodici niko nije narkoman. Sve su to naše zajednički problemi. Puno se u ovom vremenu, da kažem, insistira na nekakvoj individualnosti. Ja sam poseban, ja sam specifičan. Ne, mi smo svi jedno. Ljudi zaboravljaju da na ovoj planeti mi jesmo svi jedno i da mi ne možemo da se odvojimo, jer ono što kažu, kada leptir u Japanu zaleprša krilima, proizvede orkan, ne znam, u Arizoni. Suštinski mi jako zavisimo jedni od drugih. Iako nas nije briga šta se dešava u komšijskom dvorištu, ako nas nije briga što su ptice otišle u Saudijsku Arabiju, orlovi, sokolovi sa Balkana, to je jedan zapravo lanac.
6: Sistemski problem.
7: Tako je, to je lanac, kada jedna stavka iz tog lanca nestane, onda je propast za sve. Moramo da počnemo ponovo da razmišljamo celovito, da smo svi važni i da je svako od nas deo tog lanca prirode i ove planete na kojoj živimo.
6: O tome i pričate u susretu sa mladima, kažem i krajem prošlog mjeseca ste o tome pričali u Kotoru. Što su vam rekla djeca?
7: Radionica je mesto gde oni imaju mogućnost da izraze sobstvene stavove. I šta god pričali ljudi, da su se deca promenila, da su vremena, ja kažem jesu vremena malo drugačije, ali deca su deca. I sva deca su ista. Nekom jednom isto na nekom mediju pitao da li se razlikuju deca od mesta do mesta. Uopšte se ne razlikuju. Istu količinu informacije imaju, recimo pogotovo pričali smo dosta o drogama, istu količinu informacije imaju i u Kotoru i u Nikšiću i u Beogradu, u Bajinoj Bašti. Pa mediji su učinili da je to tako, društvene mreže da je to tako. S jedne strane to jeste dobro, zato što će imati način da se eventualno odbrane od toga ako imaju kvalitetnu informaciju.
6: Da li im treba zapravo predstaviti život ovakvim kakav jeste?
7: Treba. Ja sam pričala o nekim strašnim stvarima koje su u našem društvu prisutne, recimo o drogama za silovanje. To je stvar koju većina prećutkuje. To je nešto što zaista postoji na žurkama, što zaista postoji na koncertima, u Beogradu na splavovima. Znači, nije nešto od čega su ljudi izuzeti. I treba unapred upozoriti mlade.
6: Gošća proteklih minuta bila je Biljana Kordić. Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. Sa njim je razgovarala Nataša Janović.
1: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
8: Od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana biće realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni žlijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kator Junior će, da naglasim, biti održan u Maximusu, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kator Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
1: Program koji slijedi u Kotoru, u gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
8: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno, naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštvo. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost. Duh Boke.
1: Hvala Stevane na razgovoru. Želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
9: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: magazinu Grad govorimo o sportu. U prvom baraž meču za popunu prve fudbalske lige večeras se u Kotoru 20 sati sastaju gradski rivali Bokelj i Grbalj. Dragan Sklender.
1: Trener Bokelja Vladimir Savićević kaže da neće biti lako protiv Grblja.
2: Biće teško, oni su ekipa koja je malu utakmicu izgubila u drugom dijelu. Gledao sam ih nekoliko puta, znam te igrače, imaju kvalitetnu ekipu, imaju, tako da neće biti malo lako. Borit ćemo se, imamo još 180 minuta, mislim da možemo i moramo.
1: Iskustvo je na strani Bokelja, smatra šef struke Trikolora Ivan Brnović.
3: Ajde da krenemo od ovog zadnjeg, šta može biti presudno. Može biti presudno iskustvo Bokelja, njihove jače utakmice kroz prvu ligu, iskusni igrači, to je iskusan tim, počeo od golmana, posebno zadnja linija, vezna linija također, naprijed Baba Musa je jedan od najboljih krilnih igrača u zemlji. Tako da generalno, ako ćemo da budemo iskreni, Bokelj je favorit u ovom dvomeču, ali fudbal je takva igra gdje favoriti ne dobijaju svaki put.
1: Kapiten Bokelja Marko Čavor je mišljenja da njegov tim mora pokazati u dva meča da je prvoligaš.
4: Sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaš.
5: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
4: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
1: Kapiten Grblja Lazar Pajović, koji je nastupao za oba kluba, ističe da su volja i želja na strani ekipe iz Radanovića, koja ima dosta neiskusnih igrača.
6: Pa što se tiče mene i meča sa Bokeljom, i eto, ispostavilo se da je to moralo izgleda tako da se desi, što ja nisam priželjkio i izuzetno emotivno za mene, ali mi smo se borili cijelu sezonu, 35 utakmica, 36, tako da može da odluči iskustvo koje naravno dajem prednost Bokelju radi iskustva, jer su duže u prvoj ligi. Mi imamo dosta neiskusnih igrača koji nisu osjetili prvu ligu, ali mislim da može želja i volja da je na našoj strani, tako da mislim da možemo riješiti svoju korist.
1: Utakmica Bokelj-Grbalj na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Revanš je na programu u srijedu 3. juna u Radanovićima. Drugi baraž par je Jezero Iskra.
0: A vaterpolisti Primorca osvojili su 3. mjesto u prvenstvu Crne Gore pošto su sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević savladali budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve 3 pobjede u utješnom finalu, a prethodno su, podsjetimo, bili bolji 19-13 i 20-11. Informacijama iz sporta završavamo magazin Grad. Dakle, za ovaj petak 29. maj ostanite i dalje uz jutarnji program Radio Kotora. U 11 je kontakt emisija Gradivi.

talas jutarnjeg programa Radio Kotora i poslednji put ove radne sedmice smo sa vama u okviru emisije Grad i vi. Podsjetimo na ono što su nas informisali iz CEDIS-a, naime do 15 sati danas bez struje Lukavci, Paprat i Popova ulica i Šišići, do 12 sati dio Radanovića, područje u blizini Marinović salona i tržni centar Butiko. A u Kotorsku luku prije nekih sat vremena uplovila je super jahta Ilma. Na vezu će biti večeras do 23 sata, čitamo na zvaničnom sajtu Luka Kotora D. A prema informaciji sa portala journal.rs, Ilma je druga po redu iz Ritz-Carlton voznog parka koja je zvanično isplovila početkom septembra 2024. Na malteškom, kako se navodi, Ilma znači voda. Iz gimnazije Kotor informišu predstavnike maturskih odjeljenja, roditelji i građane i građanke da će ovogodišnji maturski defile s jutra od 18 sati kroz Stari grad pratiti gradska muzika Kotor. Tim povodom apeluju na roditelje i sve koji budu pratili defile da se od podhodnika prema glavnim gradskim vratima postave tako da u sredini ostane dovoljno prostora za nesmetan prolazak gradske muzike. Također, mole se građani i građanke da ne stoje u prostoru glavnih gradskih vrata.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova,
4: trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
5: Da se ne plati, bilo bi na Radio Kotor.
6: Ja imam jednu dobru vijest.
7: Podijelite s nama.
8: U Rakite kao da je mina pala.
9: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
7: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
10: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

0: Imamo još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan, izvinjavam se. Evo,
0: izvolite.
1: Konačno poslije dvije godine je nasuto 3 metra asfalta ispred Cungua.
0: Za ono što ste zvali ispred Cungua, da.
1: Jeste, gospođo. Vjerujte mi da došlo mi je da priredim jednu malu zakusku povodom toga i da pozovem sve iz opštine koji su za to, eto, smilovali se i nadležno.
0: Sjećam se, rekli ste svojevremeno da ćete vi doći ako se to ne odradi. Mi smo
1: Vjerujte mi, bio sam u stanju i pripremio sam pare sa strane da ja to sam odradim. Samo mi asistencija komunalna je trebala da me narod ne proziva tamo, pa se moram s nekim svađati.
0: Mi smo zaista sugerisali, evo, kažem, i predlagali.
1: Jao, divni ste, vjerujte mi. Znači, ali oni nemam riječi. Znači, moguće da ću upotrijebiti nešto što ne odgovara ovome programu.
0: Nemojte, molim vas.
1: Nema greške, sve okej. Okay. I sad konačno dolazi na red tunel. To je znači ono što kažu muzičari crescendo. Ono znači vrhunac svega. Poslije toliko godina mi dočekujemo da se krpi cijev jedna. Znači, ovaj narod je dijagnoza, vjerujte mi. Englezi su prokopali tunel ispod La Manša prije 100 godina, ne toči niđe kapi, mi kroz Vrmat ne možemo da prokopamo tunel. Znači, nešto definitivno nije u redu s ovim narodom, ali ajde, možda bolje ikad nego nikad. I vjerujte mi, to će trajati, bojim se kao mački muž. Znači, vidjet ćete na jesen opet iste lokve, isti problemi, ali takva nam je svaka rabota. Samo ćete pogledat, molim vas, jednu stvar, kad su završili ovo ispred Cungua nesretnoga tamo.
0: Dobro.
1: Sve ono što im je ostalo od asfalta, umjesto da su ponijeli u zonu industrijsku, da se pokrpe nekakve šahte koje su pokradene, oni su ga istovarili, zamislite, na kružni tok. Eto, zamislite dokle to ide. A vidjet ćete sad kad završe ovaj tunel, ako ga uopšte završe, vidjet ćete koliko će šuta iza njih da ostane. Evo, držite me za riječ. Znači, svake godine ista priča, kako ga raskopaju šutje pored puta i postave znak radovi na putu. I to je to, završili to majstri sve. Hvala vam veliko.
0: Hvala i vama, srdačan pozdrav. Također srdačan pozdrav što se tiče radova u Gornjem Grblju, odnosno na Lježićima, kako upravo saznamo iz gradskog vodovoda, a ovo je ujedno i odgovor našem slušalcu iz Duba koji nam se javio danas u emisiji Gradi Vi. Dakle, radi se na cjevovodu. U pitanju su obimniji radovi kako bi se poboljšalo vodosnadbijevanje. Nadaju se iz gradskog vodova da tokom sljedeće sedmice da bi moglo doći, dakle, do spajanja na novi cjevovod. I dakle, ovim odgovorom i uključenjem našeg posljednjeg slušalca završavamo današnje izdanje emisije Gradivi. Hvala svima koji ste sa nama svakodnevno i posebno onima koji se svakodnevno uključuju u naš program u emisiju Gradivi. Ostanite dalje uz naše talase. I'm

Vijesti Radio Kotora. Jubilarni peti CIM forum, najznačajniji regionalni festival kreativnih industrija i medija, svečano otvoren sinoć u Kotoru pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Gostima se obratio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Čestitavši organizatorima jubilarno izdanje foruma, on je istakao da je CIM mjesto koje svake godine na nekoliko dana Kotor vraća njegovoj izvornoj ideji, stvaranja, razmjene ideja i povezivanju ljudi. U Kotorsku luku danas je uplovila super jahta Ilma, na vezu će biti večeras do 23 sata. Iz gimnazije Kotor obavještavaju predstavnike maturskih odjeljenja, roditelje i građane i građanke da će ovogodišnji maturski defile s jutra od 18 sati kroz Stari grad pratiti gradska muzika Kotor. Tim povodom apeluju na roditelje i sve koji budu pratili defile da se od podhodnika prema glavnim gradskim vratima postave tako da u sredini ostane dovoljno prostora za nesmetan prolazak gradske muzike. Također mole se građani i građanke da ne stoje u prostoru glavnih gradskih vrata. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvijeta danas u 19 sati u Domu slobode na Prčanju bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Visin. Na svečanoj ceremoniji dodjele evropskih nagrada za kulturno nasljeđe održano je sinoć u Nikozi. Direktor kao i u muzeji Kotor Dušica Ivetić primila prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca. Dodjela nagrada za 23. međunarodni literarni konkurs Mailing List Histrija bit će upriličena s jutra u 11 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan. Koncert pod nazivom Put ka voljenim obalama bit će održan danas u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan sa početkom u 19 sati. Nastupit će bariton Dmitrij Grinih, violinistkinja Marija Lazuka i pijanista Aleksej Jankojt. Sport. U prvom meču baraža za popunu prve fudbalske lige večeras se u Kotoru sastaju gradski rivali Bokelj i Grbalj. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Vaterpolisti Primorca osvojili treće mjesto u prvenstvu Crne Gore pošto su sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević savladali budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve tri pobjede u tješnom finalu, a prethodno su bili bolji 19-13 i 20-11. Pretežno sunčano bit će danas u Crnoj Gori, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha uz jači sjeverni i sjeveroistočni vjetar tokom noći iznosit će od 17 do 32 stepena. Trenutno je u Kotoru 26.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068 123678 068 123678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Informacije na broj telefona 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068 819 514. 068 819 514. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortima sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Informacije na broj telefona 067 014 367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069 238 486 i 032 330843, 069 238 486 i 032 330843.

0: 12 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Vlada je usvojila master plan investicija u infrastrukturu kojim je planirano da se do kraja 2030. investira 4,7 milijardi eura. Prosječno godišnje ulaganje do kraja 2030. je oko 939 miliona eura ili oko 11% BDP-a. Navodi se da master plan sadrži procjenu moguće potrošnje u iznosu od oko 638 miliona eura za početak realizacije potencijalnih novih projekata. To su projekti koji još nisu finansijski zatvoreni i većina njih može otpočeti nakon 28. godine kada mogu imati uticaj na ekonomski rast, saopštili su iz vlade. Sve četiri trake bulevara Tivatijas danas će biti pod asfaltom u kompletnoj dužini. Trenutno su pripremi radovi na ugradnji dva sloja asfalta i danas će se ugraditi čime će kompletirati čitav bulevar. To je saopštio upravnik gradilišta, inženjer Novo Jokić, uz podsjećanje da su obećali da će sve četiri saobraćajne trake biti pod asfaltom najkasnije 31. maja. Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o PIO, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu. Kazao je Miloš Konatar. Konatar je naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 na 490 eura nije potrebno novo zaduženje. Sa više međunarodnih adresa stigla je reakcija nakon što je dron povrijedio dvije osobe u gradu na jugoistoku Rumunije, članice NATO-a, tokom noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, što bi moglo dodatno povećati tenzije na istočnom krilu alijanse. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte je ukazao da je taj savez spreman da brani saveznice. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Rusija prešla još jednu granicu. Benjamin Netanjahu izjavio je da je izdao naređenje izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad 70% pojasa Gaze, što prijeti da sruši ionako krhko primirje i stvori katastrofalne humanitarne uslove na već razorenoj teritoriji, prenosi Guardian. Pretežno je sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Vjetar u južnim i noćnim satima jak sjeverni, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
3: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobar dan sa Talasa Radio Kotora. Slijedi naš popodnevni program na 95,3, 99 i 107,3 MHz. Kada je riječ o vremenu, zadržat će se pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak sjeverni, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Naravno, tu je i ono što možete slušati u popodnevnom programu Radio Kotora. O 13 sati su servisne informacije, slijedi repriza emisije Život je more od 13.30, zatim i Zrnca mudrosti 14.15, pa vijesti Radio Kotora u 14.30. Mali oglasi su u 14.45, novosti dana Radija Crne Gore u 15 sati, servisne informacije još jednom u 16, pa zatim i naša centralna informativna emisija Kotorska hronika u 16.30, servis Radio Kotora još jednom u 17 sati, pa naša emisija Medikament od 17.15. U 17.45 su mali oglasi. Ostanite uz popodnevni program.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Nemog juna.
1: Katara vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja kod

0: Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite još jedno izdanje emisije Život je more. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o predavanju kapetana Siniše Orlića, direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija okupila je predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma u Kotoru i Tivtu. Kada je riječ o kotorskom dijelu konferencije u Slavjanskoj čitaonici u okviru Festivala Vjetra, nakon uvodnih obraćanja uslijedila su predavanja, a zatim i panel diskusije. U ovom izdanju emisije Život je more donosimo akcente sa predavanja kapetana Siniše Orlića, ravnatelja, odnosno direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. On je govorio na temu upravljanje morem.
1: Izuzetno mi je drago biti opet tu. Ja sam bio gost konferencije prije 3 godine, izuzetno lijepa iskustva i mogu reći tema koju obrađujete da se ne tiču samo vas, već i nas u Hrvatskoj. I na neke stvari, možda ću sad u ovoj svojoj prezentaciji ja izlazim malo izvan okvira onoga što inače radim. Dakle, ja sam ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja. U principu, to vam je otprilike u pomorstvu nešto ala crna kronika. Kad se nešto loše dogodi, znači da smo mi upleteni. Ono što ću pokušati vam prikazati ovom prezentacijom je u principu to da prije svega mi pomorci koji smo odgajani u duhu slobode plovidbe, da se moramo početi mijenjati. Krenut ću od Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, o ANCLOS-u. Dakle, oduvijek se plovilo slobodno, manje ili više. Suverenitet je bio određen na neke 3 milje od obale. To je bio domet topa. Znači, zemlja se mogla štititi u te 3 milje i tu je imala nekakav suverenitet. Do 45. je sve to išlo na određen način. Ne možemo reći da je uvijek bila sloboda plovidbe, uvijek ste imali nekakve sile na moru koje su ili branile ili ne branile ili na kraju krajeva i vladale svijetom zahvaljujući time što su vladali more. Međutim, 45. se događa to da je Sjedinjene Američke Države, naravno ko bi prve proglasile epikontinentalni pojas. Epikontinentalni pojas na 200 milja. Za Sjedinjenim Američkim Državama počele su se javljati neke druge države koje su također širile svoje područje utjecaja i onda se naravno dogodio kaos. Da, dogodilo se to da su se počeli ti pojasi sudarati, ulaziti jedan u drugi. Vidilo se da to tako dalje ne može ići, da se mora to izregulirati u nekoj konvenciji i u principu krenulo se sa razgovorima. Održano je nekoliko konferencija vezano za ovu konvenciju, međutim donesena je tek 1982. Znači 1982. je konvencija propisala neškodljivi prolaz kroz teritorijalno more, propisala je što je teritorijalno more, znači 12 milja od obale, propisala epikontinentalni pojas i neke ostale i neke druge stvari. Sad, po novim recentnim događanjima, vidite da baš konvencija nije zaživjela, da se ne poštuje baš svakdje u svijetu ili od svih zemalja onako kako je bila zamišljena. Ovo je nekakav pravni okvir. Sredinom 20. stoljeća, što se počelo događati u svijetu? Strahovita koncentracija stanovništva u samu obalu. Dakle, početkom 20. stoljeća oko 20% stanovništva je živjelo 100 km od obale u unutrašnjost. Sad smo došli do 40%, do 2050. se predviđa da će otprilike polovica stanovništva svjetskoga živjeti 100 km od obale. Što to uzrokuje? Uzrokuje sve veću eksploataciju morskih resursa i nesustavni razvoj industrije i turizma. Naravno, nisu Amerikanci krenuli 45. u proglašenje epikontinentalnog pojasa tek toliko. Dakle, vidilo se da more postaje resurs, ne samo za plovidbu i ribarstvo, već i za neke druge stvari. Što nam se događa, što je uzročno posljedično vezano za ovo prvo? To je prije svega sukob interes različitih stakeholdera na moru, nedostatak integralnog pristupa, gubitak morskih resursa. Dakle, turisti ovamo dolaze zbog čistog mora, zbog nekakvih, zbog ljepota. Sve veći i veći broj turista kao posljedicu vam daje to da je to more postaje onečišćeno. Znači više nemate turizma ako nemate čisto more. I kao kraj, narušavanje bioraznolikosti, ekosustava i onečišćenje okoliša. Dakle, u modernom kontekstu more više ne možemo promatrati koji je jednoznačni prostor, koji služi samo za plovidbu, eventualno za nekakvo ribarstvo. Znači, imate iste sektore koji se isprepliču, koje morate izorganizirati da bi mogli ekonomično i efektivno iskoristiti taj morski prostor. Dakle, upravljanje prostorom je znači analiza i organizacija ljudskih aktivnosti u tom akvatoriju ili u tom nekakvom priobalnom dijelu obale. Što sve ima utjecaj na more? Dakle, spomenuo sam na početku je bila klasična plovidba i bilo je ribarstvo. Nisu imali utjecaja jedno na drugo, išlo jedno drugo paralelno i sve do nekakvog početka 20. stoljeća, bitni pomak je nastao sredinom 20. stoljeća, kad su se počelo javljati i neko drugo iskorištavanje morskog akvatorija. Prije svega industrija, dakle platforme, crpljenje nafte. Zanimljivo je kad sam pripremao prezentaciju da je prva platforma u Americi, doduše sa doka, koja je crpila naftu iz mora, izrađena 1890. Međutim, industrijski razvoj platformi je započinje 60. i 70. godina 20. stoljeća. Sad ih ima, sve skupa ih je, mislim, postavljeno oko nekih 11.000 svagdje po morima, od toga ih je aktivno oko 6. Nije jedina industrija koju imamo, nisu tu platforme, znači tu spada i akvakultura, tu spadaju elektrane razne vrste, neke na plimu oseku, neke na vjetar i tako dalje, ali govorim, sve to kreće, naravno, ne smijemo zaboraviti ni duboko morsko deep mining rudarstvo, jer koje još nije krenulo, međutim, na dnu mora je pronađeno zlato i bakar. I sad je samo pitanje vremena kad će se izraditi tehnologija s kojim će se pokušati to eksploatirati. Naravno, biolozi su protiv toga jer to znači uništenje morskih staništa. Tu će se morati naći neki balans, malo me strah za sve to jer znate u principu da financije uvijek pobjeđuju. Koliko god mi volili okolo.
0: Kapetan Siniša Orlić je zatim se osvrnuo na temu turizam i more.
1: Ono, noći sa dvije strane. S jedne strane imate blagoslov, sa druge strane imate prokletstvo. Gledao sam ove slike tu po dvorani i vidim da je u boki taj turizam krenuo i početkom 20. stoljeća. Što je istina za čitavu Europu. Međutim, nije problem samo turizam, problem je masovni turizam, ovo što mi sad imamo. Od 60. i 70. godina 20. stoljeća kreće masovni turizam. Ponovo se vraća na ono što sam rekao, zašto turisti dolaze? Zato jer imamo lijepu obalu. Dakle, u Hrvatskoj rade istraživanje nautičkog turizma, zove se Tomas istraživanje i onda su vam jedan od razloga, jedno pitanje zašto dolazite u Hrvatsku. Prvo vam je ljepota obale, drugo je sigurnost. Znači, to su sad nekakvi aspekti koji su najbitniji trenut u svijetu u kome živimo. To, naravno, što želimo od mora, što nas je potaklo uopće na onu prvu plovidbu i što nas potiče sad na razvoj turizma? Zarada. Što je rješenje? Ne znam da li postoji baš rješenje, generalno rješenje i jednostavno rješenje za ovaj problem. Integralni ili integrirani pristup, znači uključenje svih stakeholdera koji imaju neke interese na moru. Znači, koliko god je to teško, ja ću vam reći jedan primjer, kod nas u ministarstvu prije 3 godine bili su mi kolege iz Ministarstva zaštite okoliša, njihova zadaća je u principu zaštititi Posidoniju. Takva svađa je nastala na sastanku da smo se digli i razišli. Dakle, mi smo pomorstvo je naravno štitilo, ajmo to tako reći, štitilo slobodu plovidbe, slobodu sidrenja, gdje god hoćete, a oni su tražili zabrane. Ali u principu moramo sjest, moramo razgovarati. Ne samo sa zaštitom okoliša, nego i sa drugim stakeholderima. Dakle, more nije skup izoliranih sektora, već jedinstveni sustav u kome sve utječe na sve. Odluke se moraju donositi u strogo poštivanju ekoloških ograničenja. Planiranje ne počinje od želja, već od kapaciteta. I integracija znači rješavanje gužve na moru. Znači, zadnji put kad sam bio tu na konferenciji, povela se rasprava oko ulaska kruzera u Boko Kotorski zaljev i regate koju ste imali u isto vrijeme kad je kruzer ulazio. Ko ima prednost. Dakle, to je ovo. Morate sjesti i pričati. Zadnja stvar, ne najmanje bitna, je da Jadran je plitko more. Jadran je u principu zaljev zaljeva. Relativno plitko more, jako osjetljivo na onečišćenje, na bilo kakve utjecaje. I znači, Jadran ne može zaštititi niti Crna Gora posebno, niti Hrvatska posebno, niti Italija posebno. Znači, ono što moramo raditi usklađeno. Ja ću vam sad reći primjer. Mi u Pomorskom zakoniku imamo odredbu da je zabranjeno ispuštanje bilo kakvih onečišćujućih tvari sa brodova. To Italija nema. Nema Slovenija. Što smo s time dobili? Ništa. U principu da smo opteretili našu flotu, ali Jadran nismo zaštitili. Dakle, ono sve što radimo mora biti usklađeno sa svim zemljama koje okružuju Jadran. Sad ću vam pokazati jedan primjer. Gospodarski pojas Republike Hrvatske sad je na javnom savjetovanju. Prostor koji izgleda prazan, znači to je prostor izvan teritorijalnog mora. Ne vidite, u principu ne vidite ništa na njemu. Međutim, kad posložite stvari, gdje je zabranjeno ribarenje, gdje su nekakve zaštićene vrste, gdje imate odlagalište eksplozivnih sredstava, još od bivše Jugoslavije, gdje imate platforme, onda vidite da prostor baš i nije tako prazan. I to je bit u principu nekakvog integralnog upravljanja. Istraživanje gore na sjevernom Jadranu, istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, dakle Hrvatska ima, mislim, 17 plinskih platformi, Italija ih ima na drugu stranu preko 100. I naravno, u svojoj ovoj situaciji sa energentima u svijetu, planira se i dalji razvoj i dalji razvoj i eksploatacija. Podmorski kabel i cjevovodi, ovo vidim, očito završava dole i u Crnoj Gori. Pomorski promet, također zaštićena područja i staništa, znanstvena istraživanja i ovo je karta koja sintetizira sve. Dakle, vidite, na otvorenom moru ipak nije baš sve tako otvoreno. Rezultati integralnog upravljanja bi trebala biti prije svega pravna zaštita. Dakle, rade se prvo nekakve znanstvene podloge, osiguravaju se jasna pravila igre za sve stakeholdere i vi znate kad idete u bilo kakvu investiciju, bilo što znate, u principu ste čisti, pravno vam je sve posloženo. I druga stvar je ekološka zaštita. Sve te ove prijašnje znanstvene podloge, ulaganja koja bi se trebala dogoditi, moraju uzeti u obzir ekološku zaštitu. Sad ću uzeti samo dvije stvari, pokušati iznivelirati ono što je goruće pitanje i u Hrvatskoj, mislim, i u Crnoj Gori. Ja sam uzeo Posidoniju oceaniku, znači običnu morsku travu kao primjer, međutim, to se odnosi na sve ostale, i floru i faunu, ajmo reći i floru i faunu i mora. S druge strane imamo nautički turizam. Nautički turizam, u Hrvatskoj nautički turizam ulaze veliki kruzeri, mali kruzeri, čarter plovila i rekreacijska plovila. U globalu i ne utječe sve isto na biologiju mora. Prošle godine je bilo uplovilo u luke Hrvatske 95 brodova sa 1,1 milijun putnika na 758 kružnih putovanja. Znači, vidite da je povećanje 1,2% u putnicima i cirka 10% u broju putovanja. Glavne naše luke su Dubrovnik, Split i Zadar. Mali kruzeri. Mali kruzeri su jako razvijeni kod nas. Dakle, to su u principu, krenulo se od drvenih brodica koji su bili pjeskari pa su se onda pregrađivali u putničke brodove. To su brodovi do 50 metara dužine. Imamo ih 224 broda i rade krstarenja po uglavnom po hrvatskom dijelu obale. Ja znam da dolaze i u Crnu Goru zato jer dajemo, mi im posebne dozvole moramo da dođu ovamo. Dakle, imamo cirka 224 broda, 10 gore, dole, ovisno koju godini, 80.000 putnika, više od pol miliona noćenja. Čarter je, do prije godinu, dvije smo se hvalili da je hrvatski čarter najjači na Mediteranu, a mislim onda i na svijetu, međutim mislim da nas je sad pretekla Grčka. Ne znam da li da vam kažem da li je to dobro ili loše, ima i jednog i drugog. Ukupno je u čarteru 4800 jahti brodica, u Hrvatskoj je brodica sve dužine do 15 metara, promijenili smo to, to su vam godine u službi. 505.000 putnika ili gostiju i 3,2 miliona noćenja. I još jedan segment koji je kod nas jako bitan, to su rekreacijska plovila. Dakle, mi imamo ukupno upisano u Hrvatskoj oko 110.000 plovila, brodica, hrvatske zastave, vlasništvo hrvatskih državljana ili stranih državljana, ali uglavnom upisani u našem registru. I svake godine nam dolazi evo oko 50.000 brodica i jahti strane zastave. Naravno, to je ukupno preko milion putnika, oko 5 miliona noćenja. Prosječna dnevna potrošnja po kruzeru, to u principu znate svi, mislim da je slično Crna Gora, Hrvatska, i vam je 40 do 55 eura. Prosječna dnevna potrošnja nautičara 255 eura. I dobijete ovo. I sad se vi u principu morate na određen način borit ili obrazlagati neke druge ideje koje će nekoga ko puno zarađuje, na kraju krajeva država zarađuje od svega toga, ko će ga malo okrenut u drugom smjeru. Druga strana medalje je zagušenje destinacije. Sad ja više u turizmu pričam nego što mi je ovaj, moja struka, ali jedno vuče drugo. Zagušenje destinacije, drugo su sigurnosni rizici i treće su ekološke prijetnje. To vjerojatno proživljava i Crna Gora i Hrvatska u, čini mi se, puno većem obimu. Pogotovo što je kod nas problem što se većina čartera, većina onih malih kruzera kreće u srednjem Jadranu. Dakle, vi ne možete prodat nekakvo putovanje ako vam nije obuhvaćena Split, Hvar, ne znam, Komiža, Korčula, Dubrovnik. Sjeverni Jadran je nama isto lijepa, ali naprosto ona ne prolazi ovako kao što prolazi srednji. Sigurnosni rizici kad imate 160.000 plovila u moru u jednom trenutku, naravno da imate sigurnosne rizike. I to je nešto čime se borimo svake godine. I svake godine u 9. mjesecu kad imamo završni nekakav pregled sezone, onda zahvaljujemo Bogu, ajde, ovu godinu smo prošli lišo, nije nam se niš baš ružno dogodilo. Idemo dalje.
0: Kapetan Orlić zatim je govorio o ekološkim prijetnjama.
1: Dakle, to je prije svega onečišćenje mora i zraka. Onečišćenje zraka do prije 10 godina niko nije spominjao. Sad je to jedno od glavnih pitanja, u pomorstvu. Brodovi po europskim direktivama, brodovi europskih zastava moraju plaćati penale za svaku tonu ispuštenog ugljičnog dioksida u zrak. U Londonu je sad u prošli tjedan bio sastanak u IMO-u gdje je Europa pokušala to prebaciti na, znači propise koje je Brisel propisao pokušali prebaciti na međunarodnu scenu da obuhvate znači sve brodove koji plove i tu smo naišli na veliki otpor, tako da je za sad to odgođeno. U principu sad su evropski brodari u puno nepovoljnijem položaju od ostalih svjetskih brodara. Ono što se bojimo da će napraviti je to da će jednostavno promijeniti zastavu. Mi onako već imamo, više ne kažemo da koliko imamo brodova hrvatske zastave, nego koliko brodova od hrvatskog interesa imamo. Znači to je ono što je upisano pod našu zastavu i ono što naši brodari imaju pod stranim zastavama. A da ne govorimo sad vezano za Hormuz, brodovi od hrvatskog interesa su i svi oni brodovi gdje plove hrvatski pomorci. Znači sad ih trenutno recimo u Hormuzu imamo 110 sa oko 180 naših pomoraca i mi ne možemo reći da nekakav brod Malteške zastave ili Maršalovih otoka, ako ima tri pomorca Hrvatske, da nije pod hrvatskim interesom. Nije, i tekako. Dakle, ovo je onečišćenje, prvo ide onečišćenje zraka, drugo dolazimo do plastike. Treća stvar su balastne vode. Balastne vode, samo jedan podatak, u Jadran je uvezeno putem balastnih voda preko 100 razno raznih mikroorganizama, organizama riba, algi iz drugih područja. Od toga ih ima nekoliko jako, jako opasnih. Crne vode, izljevi, srećom ni vi ni mi nemamo velikih onečišćenja, ne daj Bože da se to dogodi, onda nema baš neke pomoći, imamo manja onečišćenja koja dolaze uslijed prekrcaja, uslijed tankanja i tako, ali to su sve onečišćenja do par kubika koja se uspijevaju riješiti. Na kraju, fizičko oštećenja podvodne faune. Na brzinu, Posidonija, vjerojatno ste čuli, to vam je morska trava. To je ono što svi smo ronili kod dica, to je ono čega ima svakdje, raste na dubinama do 30 metara. Ono što je možda zanimljivo i što nismo znali, da kvadratni metar Posidonije može proizvesti do 14 litara kisika i da hektar livade Posidonije proizvodi 5 puta više kisika nego hektar amazonske prašine. I druga strana medalje je to da su livade jako osjetljive na ljudski utjecaj i glavni problem je zapravo sidrenje. Što možemo učiniti? Ja ću vam sad dati primjer Kornata, što mi radimo trenutno u Kornatima. Dakle, prva stvar je prikupljanje podataka. Ti se Posidonija nalazi, znači napravili smo nacionalnu kartu morskih staništa, rasprostranjenost Posidonije, te opterećenja naravno nautičkog turizma i kartu sidrišta. Problem je sa Posidonijom što nije to kad nju gledate kako je rasprostranjena u pojedinoj uvali, to vam je ko leopardova koža. Znači tu flekica je jedna, tu druga, tu treća. Ako zabranite, imate recimo uvala je ispunjena 30-40% sa Posidonijom, pitanje je li se tu treba zabraniti sidrenje, ne treba zabraniti sidrenje. To su sad pitanja koja još, moram priznati, mi nismo riješili. Pokušavate to posložiti najbolje što znate. Akcijski plan, dakle to je zaštita sidrišta i kontrolirano sidrenje, smanjenje ljudskog utjecaja i onečišćenja, edukacija nautičara, izmjena propisa. Ovo zadnje je u principu krajnja mjera, mi još nismo došli do toga.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. Podsjećam, ovoga puta emitovali smo akcente sa predavanja kapetana Siniše Orlića, direktora Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem. Ovo predavanje održano je u okviru Međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je u Kotoru i Tivtu održana u okviru Festivala vjetra.
2: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovjek ribu, lovio ceo dan. Turizam.
3: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora. Život.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Lijenost ne zna za odmor. Kopija se razlikuje od originala kao jelovnik od jela. Dolar je evergreen valuta. Psi na povocu hrabrije laju. Ako se čovjek s vama pozdravlja više puta dnevno, nijedno vas nije primijetio. Uvjerenja treba promijeniti dok ne izađu iz mode. Ono što ste propustili u životu, nadoknadite u memoarima. Svakog udara ispod pojasa je patuljak. Nikada knjige nisu stvorile toliko svjetlosti kao u vrijeme inkvizicije. Nismo loši ljudi, ali divan narod.

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068-123-678, 068-123-678. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067-626-947. Informacije na broj telefona 067-626-947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak. I fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolom u Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vjendir Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović B.B. Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068-819-514. 068-819-514. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice. Košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367. Informacije na broj telefona 067-014-367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Za sutra zakazan sastanak o objedinjavanju albanskih partija saznaje naš radio.
3: Vlada je usvojila master plan investicija u infrastrukturu do kraja 2030. Biće uloženo 4 milijarde i 700 miliona eura.
2: Novi javni poziv za članove Fiskalnog savjeta biće raspisan u ponedjeljak.
3: Mediji prenose da je postignuto 60-dnevno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nema zvanične potvrde.
2: Rusija je prešla još jednu granicu što ne smije proći nekažnjeno, poručili evropski zvaničnici nakon što je ruski dron povrijedio dvije osobe u Rumuniji.
3: I sutra sunčano, temperatura do 31 stepen.
2: Predstavnici albanskih partija sutra u 16 sati okupit će se kako bi razgovarali o inicijativi za njihovo objedinjavanje. No, kako nam je saopšteno, Forca, agencija Nimambegua i Demokratska unija Albanaca Mehmeda Zenke neće biti dio te priče. Sa više detalja, Nena Drašković.
4: U toku je proces formalnog ujedinjenja ključnih albanskih partija u Crnoj Gori u jedinstven politički subjekt na državnom nivou. Inicijativa okuplja Albansku alternativu, Demokratski savez Albanaca i Albansku nacionalnu uniju, a očekuje se da će njen lider biti potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj. No, predstavnici albanskih partija sutra će i konkretizovati kada sjednu za zajednički sto. Potpredsjednik vlade Nikola Camaj.
5: Ta ideja je dosta stara i da želja da se Albanci ujedine postoji i potreba po odavno. Međutim, od 90. kada je formirana prva stranka, Albanci nisu bili ujedinjeni. Nadam se da će ovo biti neki doprinos tome. U svakom slučaju, za sve to je zakazana neka sjednica, barem ovih triju partija.
4: Lider Demokratske unije Albanaca, Mehmed Zenka, kaže da oni neće biti dio te priče.
6: Mi nismo ni dobili ponudu, a na kraju krajeva da se ujedinimo sa drugom partijom, mi smo ipak ne dostali. 33 godine političkih sceni Crne Gore i mislim da smo bili vrlo konstruktivni i ja vidim da je zdravo za Albance da budu dvije kolone Albanaca, albanskih partija, da imaju što veće utjecaj među albanskim tijelom i mislim da bi se lakše postigli ciljevi Albanaca.
4: A zašto Dua sebe ne vidi u priči o objedinjavanju albanskih partija, pitali smo Zenku.
6: Nije to više. Probalo se nekad, nije se moglo, pa je bilo preko potrebno da postoji druga partija. Mada onda su već kao običaju kao što imamo kako koji nezadovoljan ide odmah da formira nekakvu partiju, pa svako traje toliko koliko mu je dobra namjera.
4: Novinar i analitičar Mustafa Canka smatra da je inicijativa dobra, ali ne i realna.
7: Uvjeren sam da će na predstojeće izbore Albanci nesumnjivo izaći u dvije kolone. Znači, ova inicijativa je prije svega data od strane političkih subjekata iz Malesije, a ipak je Ulcinj politička, kulturno i ekonomsko središte Albanaca u Crnoj Gori.
4: Sastanak dijela albanskih partija zakazan je za sutra u 16 sati.
2: U nastavku ekonomsko-socijalne teme vlada je usvojila master plan investicija u infrastrukturu.
3: Ako je suditi po najavama, Crna Gora će u narednom periodu biti veliko gradilište. Prema master planu ulaganja od ove do 2030. investirat će se u saobraćaj, energetiku, obrazovanje, zdravstvo, zaštitu životne sredine, komunalnu i lokalnu infrastrukturu. Ukupno 4,7 milijardi ili prosječno godišnje 940 miliona eura. A naredne sedmice, kako je najavio premijer Milojko Spajić, sa Francuskom će biti potpisan memorandum o razumijevanju za izgradnju dionice autoputa duge 24 kilometra, mada nije precizirano na kojoj trasi. Kako je rekao, država se neće zadužiti za taj projekat, već će ga raditi po koncesionom modelu. Također najavljeno je da će se realizovati projekat Univerzitetske bolnice u Podgorici.
2: Optimistične najave sa juga naše zemlje.
3: Sve četiri trake bulevara Tivatjaz danas će biti pod asfaltom u kompletnoj dužini. Trenutno su pripremi radovi na ugradnji dva sloja asfalta, čime će se kompletirati čitav bulevar. To je saopštio upravnik gradilišta inženjer Novo Jokić uz podsjećanje da su obećali da će sve četiri saobraćajne trake biti pod asfaltom najkasnije 31. maja.
2: Predsjednik Odbora za ekonomiju Skupštine Crne Gore Boris Mugoša najavio je pokretanje postupka za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta na prvoj narednoj sjednici Odbora za ekonomiju, financije i budžet koja je zakazana za ponedjeljak. Mugoša za naš radio naglašava da sve zavisi od vladajuće većine koja se zalaže za izmjenu člana zakona o profesionalizaciji funkcije što iziskuje vrijeme. Detaljnije će Svetlana Šestović.
8: Po četvrti put je Skupština odbila predložene kandidate za Fiskalni savjet. Vladajuća većina nije dala podršku niti kandidatu predsjednika države Stevanu Gajeviću, niti Lidiji Martinović, kandidatkinji Odbora za ekonomiju. To kontrolno i nadzorno tijelo javnih financija trebalo je od januara da funkcioniše i prati kako se troše budžetska sredstva. U biografijama ovih, ali i ranijih kandidata, kako je ocijenjeno na konsultativnim saslušanjima, nema spornih biografija, stoga je neshvatljivo predsjedniku kluba Evropskog saveza Borisu Muguši zašto parlamentarna većina opstruira formiranje Fiskalnog savjeta.
9: Ja ne želim da dopustim da većina i dalje opstruira evropski put i zbog toga ću iskoristiti sve mehanizme koji su moje moći da nastavimo ovaj postupak, da krenemo u novi javni poziv. Moramo, ne samo zbog Evropske unije, nego i zbog nas samih, prije svega zbog kvalitetnijeg vođenja sistema javnih financija, da formiramo to nezavisno, objektivno i tijelo koje će na profesionalan način dati značajnu podršku stabilnosti i održivosti sistema javnih financija. Tako da ću ja tražiti da se na nekoj narednih sjednica, po mogućnosti prvoj narednoj sjednici, donese odluka da se ponovo raspiše javni poziv. Ta odluka mora da se izglasa i zavisit će od većine. Imaju određene najave da se mijenjaju zakoni i o tome treba razgovarati, ali ne možemo čekati sve te stvari, a proces da trpi.
8: A da li će još jedan javni poziv privući zainteresovane kandidate da se jave za profesionalno obavljanje funkcije u Fiskalnom savjetu, sumnja i poslanica demokrata Zdenka Popović.
10: U slučaju izmjene tog jednog člana zakona, ako bi eventualno rekli može biti profesionalac, saslušali su nas i predstavnici Svjetske banke i MMF-a, primili to k znanju i sada prate da vide šta će se desiti sa ovim konkursom, da li će da i on propadne, da li ćemo morati novi da raspisujemo i eventualno onda da se odlučimo da izmijenimo taj član zakona da možemo da kažemo po pravilu može biti profesionalac, čime mi pružili mogućnost velikom broju stručnih ljudi sa fakulteta i iz ostalih institucija koji bi se eventualno prijavili.
8: Formiranje i operacionalizacija Fiskalnog savjeta jedna je od obaveza za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 17. Ekonomska i monetarna unija.
3: Zbog narušenog životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poslanici građanskog pokreta URA predložili su izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojima se predviđa povećanje svih penzija, uključujući i minimalne za 40 eura u okviru budžeta za 2026. godinu, kazao je Miloš Konatar. Konatar je naglasio da za povećanje svih penzija od 40 eura i povećanje minimalne penzije sa 450 eura na 490 eura nije potrebno novo zaduženje.
2: Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji ojačat će i ulogu sindikata u zaštiti interesa i prava zaposlenih, kolektivnom pregovaranju i socijalnom dijalogu. Poručeno je sa svečane konstitutivne sjednice Saveza sindikata Crne Gore. Generalni sekretar Duško Zarubica saopštio je da u fokusu sindikalnog djelovanja ostaje pravo na dostojanstven rad i zaradu. Više će Zdravka Janičić.
11: Predsjednik Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica je poručio da snaga sindikalnog djelovanja jeste u zajedništvu, socijalnom dijalogu, primjeni standarda, zakona, članstvu u međunarodnim organizacijama, što je i dokazano u minulom petogodišnjem periodu. Zaštita interesa i prava zaposlenih, pravo na dostojanstven rad bili su i ostali imperativ sindikalnog djelovanja, kazao je Zarubica.
12: Naša borba nije samo borba za bolje plate i uslove rada, nego i za dostojanstvo svakog čovjeka koji svojim radom doprinosi društvu.
11: Uloga sindikata neizostavna je u evropskom pregovaračkom procesu. Riječi su Anđele Nedović, sekretarke Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja.
13: Danas se nalazimo pred istorijskom prekretnicom za svijet rada u Crnoj Gori, skorim zatvaranjem poglavlja 19, čime u praksu uvodimo evropske standarde i donosimo konkretne benefite.
11: Teja Jarc iz Evropske konferencije sindikata istakla je značaj pristupanja Evropskoj uniji, evropskom sindikalizmu, koji će uticati na poboljšanje i životnih i radnih uslova, ali i, kako je kazala, ojačati sindikalnu poziciju, što je veoma bitno u vremenu kada se mnoge političke i ekonomske odluke donose u interesu kapitala.
14: Pristupanje Europske unije mora donijeti rezultate i radnicima. Mora poboljšati životne i radnoge uslove.
11: Na svečanoj konstitutivnoj sjednici Saveza sindikat, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo i donesena brojna akta, pročitane su i čestitke, pozdravne riječi brojnih sindikalnih partnerskih organizacija iz regiona.
2: Novosti dana u svijetu.
3: Sa više međunarodnih adresa stigla je reakcija nakon što je dron povrijedio dvije osobe u gradu na jugoistoku Rumunije, članice NATO-a, tokom noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, što bi moglo dodatno povećati tenzije na istočnom krilu alijanse. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte je ukazao da je taj savez spreman da brani saveznice. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Rusija prešla još jednu granicu. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas je istakla da se Moskvi ne smije dozvoliti da nekažnjeno narušava evropski vazdušni prostor. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Na tom tragu je i arapski zvaničnik upoznat sa tokom pregovora Washingtona i Teherana, piše NBC, tvrdeći da su sukobljene strane sve dogovorile još prije 3 dana. S druge strane, iranska novinska agencija Tasnim preko svojih izvora negira ove navode i ističe da niko iz Islamske republike nije podržao bilo koji mirovni predlog. U iščekivanju primirja vojska Sjedinjenih Američkih Država oborila je 3 iranska drona, zbog čega je revolucionarna garda gađala američku vojnu bazu u regionu Bliskog istoka. Benjamin Netanjahu izjavio je da je izdao naređenje izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad 70% pojasa Gaze, što prijeti da sruši onako krhko primirje i stvori katastrofalne humanitarne uslove na već razorenoj teritoriji, prenosi Guardian. Prosječno 11 djece ubijeno ili ranjeno svaka 24 sata u Libanu tokom protekle sedmice, dok je Izrael širio napade širom zemlje, uprkos tome što je na snazi primirje, prenosi Reuters. Snažni izraelski napadi pogodili su gradove i sela na jugu Libana tokom noći između srijede i četvrtka, nakon što je Izrael novi dio tog područja proglasio zonom borbenih dejstava.
2: Vraćamo se Crnoj Gori. Druga faza izgradnje obaloutvrde u Beranama trebalo bi da počne tokom juna, potvrđeno nam je iz opštine. Radit će se u dužini od skoro kilometar nizvodno od mosta u prigradskom naselju Talum do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Vrijednost je oko 3,5 miliona eura, informiše Marija Barjaktarović.
15: 6 mjeseci nakon završetka obaloutvrde između 2 gradska mosta u Beranama uskoro se nastavlja gradnja druge. U dužini od skoro kilometar radit će se nizvodno od mosta u prigradskom naselju Talum do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Obaloutvrda će štititi od poplava romsko naselje Riverside, a uz to riješit će i višedecenijski problem takozvane makve u neposrednoj blizini kolektora. Predsjednik opštine Đole Lutovac.
16: Što se tiče nastavka druge faze obaloutvrde, to očekujemo već početkom juna. Svjetska banka je pri kraju sa svojim procedurama i već početkom juna, to je narednih 10-15 dana, očekujemo da izvođači radova uđu u same radove i da se nastavi obaloutvrda.
15: Obaloutvrdom između 2 gradska mosta u dužini od 1,5 km nije samo ukročen lim te zaštićeno urbano jezgro od poplava, već su građani dobili i šetalište na obje obale rijeke.
16: To je stvarno jedan od najljepših projekata koji je proveden u Beranama i radujemo se što će na kraju krajeva i zaštititi jednu čitavu romsku zajednicu prije svega tom obaloutvrdom, također i dobiti nastavak lijepog šetališta gdje vidimo da se čitav grad praktično okupio na to šetalište i da je čitava zajednica zadovoljna tim projektom.
15: Biće zadovoljnija kada se šetalište i osvijetli. Rasvjeta vrijedna oko 300.000 eura planirana je da se postavi kada se bude završavala gradnja druge faze obalutvrde ispod Talumskog mosta. Vrijedna je oko 3 miliona eura. Finansira je Svjetska banka kroz projekat regulacije rijeka Lim i Grnčar u okviru programa Drina-Sava koridor. Riječ je o jednoj od najvećih investicija Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama, vrijedno je oko 15 miliona eura.
2: Provjerili smo kakva je trenutno sezona na Crnogorskom primorju, dok pojedini zakupci plaža negoduju i nijesu zadovoljni, predsjednik opštine Ulcin Gencin Imambegu kaže da se mogu pohvaliti jer spremno, kao i svake godine, dočekuju ljeto i turiste koji, kako dodaje, rado dolaze svake godine. Priču ima koleginica Iva Perović.
17: Iako je sezona počela, prema riječima jednog od zakupaca plaže u Petrovcu ili Armenka, ne mogu se pohvaliti brojem turista.
18: Otvorene su plaže, moško dobro, mi smo dali sve o sebe da bi otvorili plaže, mi od toga živimo, međutim nemamo kome. To je nažalost svake godine tako, turistički oci rade kako rade, ali o tome smo pričamo stalno, niko ne se sluša, niđe nikoga, ima nešto u hotelima i to su sve agencijski gosti koji o 7 dana, 6 dana su na izleti. Mi od toga nemamo, nažalost, ništa. Sezona je, Bože pomozi.
17: Uprkos svemu, nadaju se ipak da će biti bolje, dodaje Armenko.
18: Za koga da otvaramo plaže prije 1. jula? Sezona to je 40 dana u Petrovcu, reper nije budva, budi se nešto dešava, tako da ne znam što bi vam drugo rekao. Sezona će biti kao svaka, preživljavamo i preživjećemo, ali nikud naprijed. Eto, toliko.
17: Provjerili smo i kakva je situacija u Ulcinskoj opštini. Predsjednik opštine Gencin Imanbegu ističe da spremno dočekuju ljetnu turističku sezonu.
19: Pa, opština Ulcin je uložila velike napore da zbog građevinske sezone i investicije koje su u toku da nas 1. jun dočeka sprema za sezonu, tako da su pripreme, mogu se reći, pri kraju. Ove godine imamo i novih parking mjesta, promocija grada je na nivou tome da mi očekujemo jednu dobru uspješnu sezonu.
17: Imanbegu vjeruje da će kao i svakog ljeta, kako kaže i ovog, Ulcinj posjetiti veliki broj gostiju, što ga posebno raduje.
19: Također, timovi koji rade na pripremi između komunalnih preduzeća, opštine, turističke organizacije i drugih državnih institucija već pripremaju ove koordinacione sastanke, tako da očekujemo jednu sezonu koja će biti uspješno ispraćena što se tiče infrastrukturne i administrativne mogućnosti opštine.
17: Iako nisu svi zadovoljni kako je sezona počela, ostaje da vidimo da li nas očekuje boljitak ili pak nedovoljan broj turista.
2: Delegacija Evropske agencije za pomorsku sigurnost bila je polovinom maja u Crnoj Gori. U fokusu je bila provjera usklađenosti sistema obrazovanja i obuke pomoraca u Crnoj Gori sa međunarodnim konvencijama i pravnom tekovinom Evropske unije. Konstatovali su da je naša država ispunila preporuke koje su evropski eksperti dali još u jesen 2023. godine. Direktor Direktorata za sigurnost plovidbe Goran Idrizović.
20: Tokom ove nedavne posjete EMS-a konstatovano je da je Crna Gora sprovela ozbiljne i suštinske reforme sisteme i pozdravila je odlučnost države da otkloni sve ranije identifikovane nedostatke. Naravno, sada slijedi faza pune implementacije svih usvojenih mjera u praksi, jer kvalitet sistema ne zavisi samo od propisa, već i od njihove dosljedne primjene na terenu. Mislim da je najvažnije da smo poslali jasnu poruku da Crna Gora želi modern, kredibilan i međunarodno priznat sistem pomorskog obrazovanja i obuke, kako bi naši pomorci dalje bili konkurentni i prepoznati na svjetskom tržištu rada.
3: Intervju sa direktorom Direktorata za sigurnost plovidbe Goranom Idrizovićem možete čuti u našoj emisiji Mirno more na ovom talasu s jutra od 10 sati.
2: Na Biotehničkom fakultetu u Podgorici svečano su uručene diplome i nagrade najboljim studentima. Društvu su potrebni stručnjaci, ali još više dobri ljudi, riječi su dekana fakulteta Igora Pajevića. Najbolja studentkinja je Milena Ljumović sa prosječnom ocjenom 10. Slušamo Gojka Jovanovića.
21: Crnoj Gori su potrebni stručnjaci, spremni da prate evropske standarde, ali još više dobri ljudi. Poručeno je na ceremoniji uručivanja diploma studentima osnovnih i master studija i nagrada najboljim visokoškolcima Biotehničkog fakulteta. Dekan fakulteta dr. Igor Pajović kaže da dodjela diploma nije samo proslava kraja važnog životnog poglavlja, nego i početak novog puta.
0: Nikad nemojte prestati da učite, istražujete i postavljate pitanja, jer znanje je najveća vrijednost koju čovjek posjeduje. Ali zapamtite, prava snaga znanja dolazi tek onda kada se podijeli sa drugima i koristi za opšte dobro. Nemojte nikad zaboraviti značaj ljudskosti, jer su društvu potrebni stručni, ali još više dobri ljudi, oni koji znaju da saslušaju, pomognu, razumiju i budu odgovorni prema drugima.
21: Crna Gora ima mlade ljude na koje može da računa. Riječi su ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića.
1: Crna Gora je na evropskom putu i ulazak u Evropsku uniju podrazumijeva mnogo ozbiljne standarde. Zato će nam biti potrebni upravo ovakvi kadrovi, obrazovani, stručni, moderni i spremni da prate evropske standarde i savremene trendove u poljoprivredi.
21: Najbolja studentkinja Biotehničkog fakulteta je Milena Ljumović, koja u indeksu ima samo desetke. Na fakultetu se studiralo, radilo, tu se učilo kako biti odgovoran i istrajan, a bilo je vremena i za prijateljstva koja će se nositi cijelog života, rekla je Ljumović.
22: Znanje koje smo stekli i koje stičemo na ovom fakultetu predstavljaće čvrst temelj našeg profesionalnog razvoja, ali i našeg budućeg doprinosa društvu.
21: Nagrade za najbolje ocjene na ispitima dobilo je 25 studenata.
2: Uprkos tome što su prikupile neophodnih 6.000 glasova peticije za povećanje obeštećenja za majke sa troje i više djece i druga da država majkama po rođenju djeteta uplaćuje 5 godina radnog staža, te inicijative još se nisu našle na dnevnom redu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, a pitanje je i da li će. Da su majke i ostali potpisnici puni nepovjerenja i razočaranju rad poslanika i da se glas naroda ne uvažava, ocjenjuje za naš radio Slobodanka Krgović, koja je peticije podnijela parlamentu u oktobru prošle i februaru ove godine. Osim Bogdana Božovića iz SMP-a, koji akcentuje važnost te teme, većina članova odbora sa kojima smo pokušali da kontaktiramo nije dala odgovor na naše upite. Detaljnije Ružica Simonović.
23: Inicijativa pod nazivom Na svako rođeno dijete po 5 godina radnog staža majki, koju je pokrenula Slobodanka Krgović, uspješno je prošla prvu fazu jer je na platformi e-peticija prikupila više od potrebnih 6.000 potpisa u datom roku do 27. aprila. Kako je kvota ispunjena, Skupština i nadležni odbori sada imaju obavezu da tu peticiju pretoče u formalnu inicijativu i uzmu je u razmatranje. Krgović

0: Danka Krgović.
1: Te dvije peticije su naišle na veliki odjek od naroda. Međutim, taj glas naroda se ne čuje u skupštini. Tako da je moje nepovjerenje u institucije, samu skupštinu, kao i nepovjerenje majki i ostalog naroda koji je glasao za te peticije veliko. Ja sam očekivala makar poziv iz skupštine da se vidi o čemu se tu radi, šta su moji predlozi, šta su zahtjevi majki po pitanju recimo ove peticije za povećanje obeštećenja. Međutim, niti poziva, niti sjednice od strane skupštine.
0: Krgović naglašava da je predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Dražen Petrić još u decembru obećao da će inicijativu za povećanje obeštećenja za majke sa troje i više djece razmotriti do kraja februara. Krgović tvrdi da do sjednice nije došlo, a kako su istakli iz odbora na jednoj od rasprava, zakon nije jasno definisao proceduru za peticije.
1: Moram naglasiti da sam napisala bezbroj mailova, štrajkovala glađ, organizovala protest ispred skupštine. Znači, niko nije odreagovao, sem što sam imala kratak sastanak nakon toga mog štrajka glađu sa gospodinem Čarapićem, koji mi je tada obećao da će inicirati predlog za uplatu radnog staža svim ovim majkama za troje i više djece koje primaju obeštećenje. Međutim, ja nisam čula da je on išta inicirao i koji mi je tada bio obećao da će me zvati do kraja decembra. Znači, nije me zvao. Moje nepovjerenje u instituciju, u skupštinu je katastrofalno, nikakvo.
0: Uprkos našim pozivima i porukama, ostali smo uskraćeni za bilo kakav odgovor od članova Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, koji ni ranije nijesu dali odgovor da li su zvanično verifikovani glasovi sa platforme e-peticije Skupštine i kada je planirano razmatranje tih inicijativa na sjednici.
2: Pjesnik, književni kritičar, novinar Bogić Rakočević ostaće upamćen kao istaknuto ime crnogorske književnosti i kulture, koji je obilježio jednu epohu. Ostavio je bogat književni opus i snažan ljudski pečat među prijateljima i kolegama koji su se prigodnim riječima oprostili od njega. Sa komemorativne sjednice Bogiću Rakočeviću izvještava Ljiljana Bojović.
3: Kada odlazi pjesnik, ostaju knjige, stihovi i riječ. Bogić Rakočević bio je čovjek koji je riječ razumio ne samo kao profesiju i umjetnost, već i kao odgovornost. Njegov život bio je ispisan književnošću, prijateljstvima i porodičnom bliskošću. Najbliže je učio književnosti, ljudskoj toplini i otvorenosti prema drugima, podsjetila je njegova kćerka Ksenija.
4: Vjerovao je tate u razgovore, pomirenje i dobrotu. U našoj porodici otac nije bio samo temelj i tlo, on je bio i njeno srce.
3: Bio je Bogić Rakočević oslonac i brojnim prijateljima, saradnicima, kolegama po peru koji ga poput Kemala Musića i Olge Vojčić-Komatine pamte po razumijevanju i tihom, nenametljivom prisustvu.
5: Od Bogića Rakočevića imalo se zaista šta naučiti. Kako biti dobar čovjek, kako sa riječima, kako razumijeti sunce i mjesec. To je prijatelj, drugi brat Bogić Rakočević, koji je otišao u pjesmu, u pamćenje, u sjećanje, u besmrtnost.
6: Kad ode čovjek i poezija za trenutak zastane. Naš Bokić je pisao cjeloživotno, permanentno i skoro pa bez predaha. Bivajući i ostajući u svemu što piše, uvijek odan drugom čovjeku. Otkrivao je i sebe i svoje nepregledne mogućnosti razumijevanja i prihvatanja drugog.
3: Nije Bogić Rakočević pripadao samo svijetu književnosti, već i medija. Bio je novinar našeg radija, potom televizije Crne Gore, dajući decenijski doprinos u oblasti kulture, naveo je njegov kolega Vlatko Simunović.
7: Njegovim odlaskom ne gubi samo ova kuća, gube svi ljudi koji su u njegovim emisijama i dokumentarnim filmovima pronalazili smisao umjetnosti i konkretnih umjetničkih ostvarenja.
3: Svojim umjetničkim senzibilitetom obilježio je i rad Filmskog centra, kazala je direktorica Aleksandra Božović, gdje je Bogić Rakočević bio višegodišnji član savjeta.
8: Davši veliki doprinos u napređenju crnogorske kinematografije.
3: Na cjelokupan umjetnički i novinarski doprinos Bogića Rakočevića, koji je preminuo 18. maja, podsjetilo se tokom komemorativne sjednice koju su organizovali Javni servis i Filmski centar.
9: Sportske aktualnosti za Novosti dana pripremio je kolega Vladimir Popović.
10: Prve utakmice baraža za popunu prve lige odigraće se večeras. Jezero Iskra od 18 i Bokelj Grbalj od 20 časova. Revanši su

0: 3. juna. Selektor ženske fudbalske reprezentacije Mirko Marić objavio je spisak od 24 igračice za završne kvalifikacione okršaje za svjetsko prvenstvo s Velsom i Albanijom. Crna Gora ugostit će Vels u Podgorici 5. juna. 4 dana kasnije igraće s Albanijom u skadru za 3. mjesto u grupi koje vodi u play-off za opstanak u B ligi nacija. Delegacija Crnogorskog olimpijskog komiteta na čelu s predsjednikom Dušanom Simonovićem boravila je u zvaničnoj posjeti sjedištu Međunarodnog olimpijskog komiteta u Lozani. U prvom zvaničnom susretu Simonovića i nove predsjednice MOKA Kirsti Coventry istaknuta je između ostalog odlična saradnja između našeg i Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao i ključni prioriteti COKA u narednom olimpijskom ciklusu, posebno u kontekstu nove strategije, i važnost da nacionalni olimpijski komiteti iz manjih sportskih sistema budu aktivni učesnici u procesima koji oblikuju budućnost olimpijskog pokreta. Crnogorska košarkaška reprezentativka i članica budućnosti Milena Bigović karijeru će nastaviti na koleđu u Sjedinjenim Američkim Državama. Podgorički klub Bigović napušta nakon 5 sezona, tokom kojih je osvojila 5 duplih kruna u našoj zemlji i titulu u VABA ligi.
1: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
2: Sunčano je, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, najčešće sjeverni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 30 stepeni, Ulcinj 29, Budva i Herceg Novi 28, Nikšić, Cetinje i Bar 24, Berane 23, Bijelopolje, Plužine, Šavnik, Andrijevica i Rožaje 22 stepena, Pljevlja 21, Kolašin, Gusinje i Petnjica 20 i Žabljak 15 stepeni. S jutra pretežno sunčano i toplo, uz mjestimično slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar najčešće slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 3 do 20, dnevna od 19 do 31 stepen.
1: 15 sati i 30 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizatorka tona Ranka Bošković, spiker Vladimir Savićević i urednica Miljana Marković zahvaljuju na pažnji.
3: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotreba vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima biće moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića Zainteresovani i zainteresovane mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U Kotorskom kinu Boka danas nema filmskih projekcija. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović i doktorka Tanja Kijac od 14.30 do 18.30 minuta. U dječjem dispanzeru do 21 sat večeras radit će doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežuran će biti doktor Oleg Ašihmin. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je nedavno Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente, pacijentkinje i goste. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17.15 donosimo akcente sa ovog događaja. Emisiju pripremaju Mihajla Moškovi i Tamara Vuković.
1: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Medikament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci sa talasa Radio Kotora, pratite emisiju Medikament. Ja sam Tamara Vuković. Tema današnjeg izdanja je Dan otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je 10. maja Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste. Ovaj događaj pratila je koleginica Mihaela Moškov.
2: Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota Kotor organizovala je Dan otvorenih vrata, na kojem su priređeni raznovrsni edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni sadržaj, a istovremeno je omogućen i program dobrodošlice za goste.
3: Vanredno 10. kolo Lige trčanja u organizaciji Triatlon kluba Kotor otvorilo nu manifestaciju.
4: 5, 4, 3, 2, 1,
5: ajmo, bravo!
6: Tako, nemoj najbrže, nemoj
5: najbrže. Ovaj gas, 3, 4, odmah te, bravo.
3: Program je bio osmišljen tako da se na različitim odjeljenjima organizuju sadržaj prilagođeni rekreaciji i druženju pacijenata. Na prijemnom odjeljenju posjetioci su mogli preuzeti programe i mape događaja, dok su na ulazu nastupili učenici muzičke škole Vida Matijan. U nastavku je bila postavljena izložba slike i figura nastalih u okviru radno-okupacione terapije, koja predstavlja važan segment psihosocijalne podrške i doprinosi relaksaciji, izražavanju emocija i kvalitetnijem procesu oporavka pacijenata. Kao i radionica stripa za djecu osnovnih škola Njegoš, Savojlić i Ivo Vizin sa akademskim likovnim umjetnikom Simonom Vučkovićem. Djeca iz privatne predškolske ustanove Osmijeh zasadila su cvijeće kao simboličnu poruku da sve što živi treba i njegovati. Na odjeljenju bolesti i zavisnosti organizovano je predavanje za srednjoškolce koje je održao dr. Boris Ćorić, dok su u muzičkom dijelu programa nastupili učenici muzičke škole Vida Matijan na violini.

0: Na muškom odjeljenju za akutne psihoze organizovana je art terapija sa studentima psihologije Filozofskog fakulteta u Nikšiću i predavanje specijalistkinje psihijatrije Olivere Marković, dok je na ženskom odjeljenju održana radionica frizura i pano prezentacija. Na ženskom odjeljenju za produženo liječenje održano je predavanje Humor ne poznaje granice, u okviru kojeg je kotorski humorista i urednik Radio Kotora Dragan Sklender Pele razgovarao sa radnom terapeutkinjom Jelenom Kljajević, dok je na muškom odjeljenju organizovan muzički program profesora i književnika doktora Dragana Koprivice, a program je upotpunila i tombola.
1: Organizacija Žena Dobrote organizovala program povodom 8. marta i pošto sam ja već tada imitirao tada aktuelne pjevači, tada nisu bili političari nego više su bili pjevači i sportski komentatori.
2: Oni su bili aktuelni?
1: Jest, tada je bilo aktuelno, možda se neko sjeća, jedna čuvena fudbalska utakmica Jugoslavija, Bugarska.
2: Jugoslavija-Bugarska.
1: Bugarska, koju je komentarisao legendarni Mladen Delić i moja prva imitacija je bila baš od Mladena Delića i njegovo čuveno "Ljudi moji, je li to moguće?" To je bila prva

Najznačajniji segment programa bila je posjeta ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Petera Feltena, a prisustvovala je i direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević. Tom prilikom govorili su o problemima i izazovima sa kojima se suočava ova ustanova, a potpisan je ugovor o saradnji vrijedan 60.000 eura. Sredstva će ambasada Savezne Republike Njemačke

Mali oglasi Radio Kotora. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane u Dobroti Green Story. Kontakt telefon 068 123 678 068 123 678. D.O.O. Vodovod i kanalizacija Kotor poziva mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Kontakt telefon 067 626 947. Informacije na broj telefona 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Kontakt telefon 069-317-653. Vijendir Dynamic Company Limited d.o. iz Kotora obavještava potreban rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Donje Krivošije, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donjim Krivošijama, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. Vijendir Dynamic Company Limited d.o.o. poslovni centar Marinović B.B. Radanovići. Mail wrdynamic@gmail.com. Telefon 068 819 514. 068 819 514. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalno@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367. Informacije na broj telefona 067 014 367. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 kvadrata, livada 122 kvadratna metra, pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069 238 486 i 032 330 843. 069 238 486 i 032 330 843.

Pred kraj, poštovani slušalci popodnevnog druženja na talasima Radio Kotora za ovaj petak 29. maj, podsjećamo, koncert pod nazivom Put ka voljenim obalama bit će održan danas u 19 sati u muzičkoj školi Vida Matijan u Kotoru. Nastupit će bariton Dmitrij Grinih, violiniskinja Marija Lazuka i pijanista Aleksej Jankojt. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem svijeta danas u 19 sati u Domu Slobode na Prčanju bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Vizin. U prvom meču baraža za popunu prve fudbalske lige večeras se u Kotoru sastaju gradski rivali Bokelj i Grbalj. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Danas u Kotoru vazduh 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1020 milibara, sutra sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 31 stepen. U nastavku programa reprize, prvo vikendom bez dnevnog reda, u 19.30 Eko kutak, u 20.30 kutak za klasiku, 21.30 magazin Grad i u 22.30 Kotorska hronika. Savo Popović i Dragan Sklender žele vam prijatno večer.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Dobar dan i dobrodošli u 4. majsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje će proći u znaku sumiranja utisaka sa Eurosonga 2026. koji je završen 16. maja. Danas ćete imati priliku da čujete ekskluzivni razgovor sa našom predstavnicom Tamarom Živković, koja će podijeliti svoje utiske sa ovog velikog festivala, a onda ćemo u nastavku napraviti svojevrsnu rekapitulaciju svega onoga što se događalo u glavnom gradu Austrije od početka maja pa sve do velikog finala. Imaćete priliku da čujete i neke od numera koje su izvedene u sklopu revijalnog programa tokom glasanja i tradicionalnog top 10 Eurosonga 2026. A na početku slušamo jednu grupu koja je također nastupila na pjesmi Eurovizije i koja se povodom 20 godina od obnove nezavisnosti i Crne Gore ponovo okupila i predstavila novi singl Vjekovima jedine. Naravno, u pitanju je No Name.

0: nakon 5 mjeseci od pobjede na Montesongu, čini se da priča sa ovogodišnjim Eurosongom polako se zatvara i kreće jedno novo poglavlje za našu Tamaru Živković, predstavnicu Crne Gore na ovogodišnjoj pjesmi Eurovizije. To je razlog da smo Tamaru pozvali. Ona ovih dana po povratku u domovinu ima velikih obaveza, nastupit će i na koncertu povodom Dana nezavisnosti, ali smo nekako uspjeli da je uhvatimo na nekoliko minuta i da sa njom podijelimo naše impresije, odnosno i njena iskustva iz Beča. Tamara, dobar dan i dobrodošla ponovo na Talas Radio Kotora.
1: Dobar dan i bolje vas našla i hvala na ovako divnoj najavi.
0: Tamara, naravno da sad svi se prave pametni, svi znaju kako je možda trebalo i šta je trebalo uraditi, ali moje lično mišljenje je da što se tebe tiče, apsolutno si uradila sve što je bilo u tvojoj moći. Čini se da je ovogodišnji nastup Crne Gore bio daleko osmišljeniji, da su tu bile zaista sve ono što je trebalo uraditi, ali čini se ovog puta žiri ti nije bio naklonjen.
1: Prije svega hvala puno na lijepim riječima. Moj tim i ja smo stvarno se potrudili da damo svoj maksimum i da na najbolji mogući način predstavim svoju zemlju, tako da ja sam prezadovoljna i preponosna. Zahvaljujem se to svima koji su bili podrška, koji su glasali, slali poruke. Zahvaljujem se i žiriju također. Eto, svako ima pravo na svoje mišljenje i eto, meni je stvarno najbitnija reakcija publike koja je prevazišla sva moja očekivanja. Ja sam eto presrećna, puno mi je srce na njihovoj reakciji.
0: Pa upravo da je samo ove godine glasala publika kao što je to bio slučaj prethodnih godina, ti bi bila u tom famoznom finalu, ali uvijek neko sreću kvari. Ovog puta to je bio stručni žiri, ali što kažu, valja dopustiti njima da su imali svoje mišljenje. Ali ono što je stvarno bilo, što je svakako bilo drugačije u odnosu na prethodne godine, to je izuzetna podrška evrovizijskih fanova širom svijeta, što čini se dugo nismo imali. I to mislim da si ti uspjela nekako da im dođeš do srca.
1: Meni je jako drago i eto, ja sam i dalje u šoku da se takva reakcija desila i meni još uvijek pristižu poruke a ja sam mislila nekako da oni jednostavno prate sve, ali kad sam došla tamo i kad se desio taj live nastup i onda sutra dan nastupala sam u Euroklubu gdje aplauz nakon mog izvođenja pjesme trajao pa skoro minut, tako da nisam mogla da vjerujem da sam dobila toliku podršku, da se svima toliko sviđa pjesma i da se svima toliko svidio nastup. Ja sam eto imala suze radosnice, što nije čest slučaj kod mene. Puno mi je srce stvarno i to je razlog zbog čega sve ovo radim, tako da mene je za to pobjeda, definitivno.
0: Sama pobjeda na Montesongu bio je veliki plus u tvojoj karijeri, ali ovo je nešto što mnogi izvođači u stvari neće nikada ni okusiti. Čini se da si ti ovako mlada na, recimo, početku karijere dosegla i te, da kažemo, evropske visine. Kako ti je to sve djelovalo tamo u Beču? Da li ti je bilo naporno sav taj vrlo gust raspored koji ste imali i da li si ipak uspjela da malo uživaš, kako su mnogi takmičari iz prethodnih godina govorili, da ipak treba uhvatiti malo vremena i za sebe?
1: Definitivno, prije svega da kažem da nije bilo lako, da je bilo također i stresno, da je najveći izazov bio psihički sve ovo izdržati. Bilo je također i predivno i prezabavno i jedno prelijepo iskustvo. Mi smo, kao što ste i rekli, svakog dana imali neke razne događaje pored napornih proba i priprema. To je jedan roller coaster raznih emocija bio, ali ono što glavno ostaje, to su divne spomene i lijepo druženje sa timom, delegacijom, također i sa ostalim zemljama koje su bile sa mnom u istom hotelu. Bili smo sa Srbijom, sa Poljskom, sa Češkom, sa Italijom također. Bila je jedna divna atmosfera, prijateljska, onako, nije uopšte bilo prostora za sujetu.
0: I sada na kraju ovog jednog poglavlja u tvom životu, da li bi nešto mijenjala?
1: Ništa, sve se dešava sa razlogom i pored toga smatram da se sve desilo onako kako treba. Mi smo naš cilj ispunili, snovi su se ostvarili i to je jedino bitna stvar.
0: Povodom ovog tvog nastupa bilo je tu i nekoliko obrada numere Nova Zora. Meni lično da je ona orkestarska bila još i bolja, ali to se zavisi naravno i od godišta ono ko daje primjedbu, odnosno sugestiju. Ali recimo i nakon polufinala pojavila se i njemačka verzija koja je također zanimljiva. Ima i taj neki mali etno prizvuk.
1: Tako je. Pa mi smo eto imali priliku da se upoznamo sa Aborom i Tinom kada su bili na Montesongu u žiriju i ja sam zahvalna što smo uspjeli da napravimo čak i saradnju. I eto, pošto je i njemačka publika mnogo slušala i voljela pjesmu, mi smo htjeli nekako da im se zahvalimo i eto, drago mi da smo na ovaj način to uspjeli. Ja sam prezadovoljna kako je izašla ta pjesma, kako sam eto uspjela da naučim njemački za ovu priliku i generalno remix je stvarno divan i ja se zahvaljujem svima na lijepim riječima za ovu verziju.
0: Na Montesongu je već, da kažemo, se pojavila ta jedna saradnja, a da li sad nakon ovog Eurosonga postoji neka ideja, odnosno prijedlog za neku buduću saradnju sa ovogodišnjim takmičarima?
1: Ne mogu da obećam, ali definitivno da sam sa mnogo takmičara ostala u kontaktu, svi smo se baš lijepo družili, tako da to prijateljstvo ostaje, pa možda se i desi neka saradnja, svakako ubrzo stiže i nova muzika, nove pjesme i eto, nismo stigli još da vidimo što se tiče neke saradnje, ali što da ne, mi smo pričali svakako o tome, pa vidjet ćemo.
0: Tamara, mi ovaj razgovor snimamo u oči tvog nastupa na trgu u Podgorici, a povodom Dana nezavisnosti. Ti si u onom programu koji će prethoditi velikom koncertu Rikija Martina. Šta za tebe znači prilika da se tu pojaviš i da se obratiš domaćoj publici?
1: Ja sam presrećna što je prvi nastup nakon Eurovizije baš ovaj. Ja svake godine sa svojom porodicom slavim Dan nezavisnosti i činjenica da ću ja imati šansu da razveselim publiku, da im učinim ovaj dan ljepšim, me čini preponosnom i presrećnom, tako da jedva čekam da stanem na tu binu i da proslavim ovaj dan kako treba, a posebna je čast što će dijeliti scenu sa eto Milenom Vučić, Knezom, Riki Martinom i Robinom Šulcom.
0: Ne sumnjamo da ćeš biti na visini zadatka kao što si to bila i u Beču i želimo ti naravno sada nekoliko dana, ako je to moguće, odmora i onda, kako bi to nekada rekli, ponovo u nove radne pobjede. Pratit ćemo sve što radiš, a i ti si naravno uvijek dobro došla na Talas Radio Kotora.
1: Hvala vam od srca, prije svega na podršci koju mi pružate svih ovih godina i hvala vam na ovom divnom razgovoru i nadam se da se brzo čujemo sa nekom novom numerom.

Jedna od najvećih priča poslije finala pjesme Eurovizije svakako je slom kladioničarskih prognoza upravo zbog pobjede Bugarske, koju gotovo niko nije vidio na samom vrhu nekoliko dana pred finala. Iako su eurovizijske kladionice tokom cijele sezone pokušavale da izdvoje neke favorite, ishod u Beču pokazuje koliko Eurovizija i dalje umije da bude nepredvidiva. Tako je još krajem prošle godine Izrael važio za jednog od glavnih kandidata za pobjedu. Pojedine europske kladionice tada su ga držale i na prvom mjestu, a analitičari su procjenjivali da bi upravo izraelska pjesma mogla da ponovi uspjehe koje ova zemlja već imala na pjesmi Eurovizije. No kako su pristizale nove numere i sa prvim probama u Beču, situacija na kladionicama je počela drastično da se mijenja. Samo nekoliko dana pred veliko finale, glavni favorit za pobjedu postala je Finska. Njihova pjesma dominirala je TikTokom, YouTube reakcijama i streaming platformama, a mnogi eurovizijski portali procjenjivali su da upravo Finci imaju najveću šansu da osvoje publiku. Odmah iza njih na listama favorita bile su Danska i Grčka, dok je Izrael u većini konačnih prognoza bio između 4. i 7. mjesta. No, bez obzira na to, Izrael je i dalje bio glavni favorit za pobjednika u teleglasanju. Prema specijalizovanim prognozama imao je oko 30% šansi da osvoji najveći broj glasova, što se na kraju i nije desilo. Bili su tek treći.

Produkcijski gledano, Beč je ponudio jedno od vizualno najimpresivnijih izdanja Eurovizije posljednjih godina. Scena je bila ogromna sa masivnim LED konstrukcijama, pokretnim platformama i složenim svjetlosnim efektima koji su mnogim nastupima dali gotovo koncertni karakter. A ovogodišnje finale je podsjetilo zašto ovo takmičenje je poslije 7 decenija i dalje umije da iznenadi stari kontinent. I ne samo njega. Ovogodišnje izdanje Eurovizije nije prošlo bez kontroverzi. Takmičenje je održano u sjenci političkih tenzija, što je dovelo i do bojkota nekoliko zemalja i

Time bacilo sjenku na geslo Ujedinjeni muzikom. Ta podijeljenost osjećala se i u dvorani, gdje je izraelski predstavnik dočekan pomješanim reakcijama publike. Inače, bilo je brojnih kritika na račun voditelja ovogodišnjeg Eurosonga, pa čak i onih tvrdnji da su najgori voditeljski par u posljednjih 10 godina. Viktorija Swarovski je austrijska TV prezenterka, model, dizajnerka i pjevačica. Pripada čuvenoj familiji Swarovski. Mihael Ostrovski je glumac i TV prezenter i na ovom festivalu imao je ulogu zabavljača, no čini se da mu to baš i nije uvijek polazilo za rukom. I dok je Viktorija sijala u brojnim modnim kreacijama, Mihael je očigledno imao problem sa kreatorom odjeće koji ga je uporno oblačio u outfit ostarijelih disco zvijezda. Također, bilo je i dosta primjedbi na numere koji su izvodili tokom prve i druge polufinalne večeri, ali ipak ne treba zaboraviti njihovu uvodnu numeru na drugom polufinalu u četvrtak 14. maja, kada su izveli svojevrsnu parodiju na prošlogodišnju pobjedničku pjesmu. Na početku velikog finala, u sklopu parade zastava, na kojoj je nastupilo 25 finalista, nastupio je i JJ, koji je izveo i pobjedničku pjesmu iz 2025. Wasted Love. Uz njega je nastupio i simfonijski orkestar Bečkog radija.

Tara je u odnosu na nacionalni izbor uspjela da unaprijede i potpuno promijeni nastup i da se u Beču nesvakidašnjom koreografijom, scenografijom i režijom nastupa prikaže u najboljem mogućem svjetlu. Za to su zaduženi i strani eksperti. Potvrdu da ima najbolji nastup bugarska predstavnica dobila je u oči samog finala, jer je od ovogodišnjih komentatora Eurosonga dobila priznanje Marcel Bezanson upravo za najbolji nastup, istu onu koju je Konstrakte dobila 2022. u Torinu. Pomenimo i to da je Marcel Bezanson priznanje od strane akreditovanih medija dobila Delta Guldren iz Australije, koja je nastupila sa pjesmom Eclipse, dok je priznanje za najbolje kompozitora dobila ekipa autora numere koju je izveo danski izvođač Søren Torpegaard Lund. Bugarska je i prva balkanska zemlja koja je pobjedila na takmičenju još od pobjede Srbije i Marije Šerifović 2007. godine. Inače, Bugarska je bilježila raznovrsne plasmane. Često nije ni uspjevala da se plasira u finale, ali bilježimo i drugo mjesto Kristijana Kostova 2017. godine, što je bio njegov najbolji plasman, kao i Poli Genove koja je bila četvrta. Zanimljivo je da se u dijelu evrovizijske javnosti Bugarska uz Rumuniju i Moldaviju, koje su također se vratile poslije nekoliko godina pauze, posmatrane kao zamjena za pet zemalja koje su u decembru odlučile da ne budu ovog takmičenja. Bez obzira na to, gledali smo najmanji broj zemalja od uvođenja polufinala 2004. A da se ove tri zemlje nisu vratile, nastupilo bi tek 32 države, ali i ono što je još važnije, Bugarska ne bi pobjedila. Neki maliciozni glasovi govore da je u vraćanju ove tri zemlje koje zbog velikih finansijskih troškova ranije nisu nastupale na pjesmi Eurovizije, ključnu ulogu je odigrao glavni sponzor festivala, izraelska kompanija Moroccan Oil.

Demontirana je grandiozna bina između glavnog bečkog pozorišta Burg i Rathausa, odnosno gradske vječnice. Kao poslije oluje, kupe se letve, skidaju platforme, savijaju šatorska krila da plato oslobode za neku novu zabavu. Eurovizija je prošla i svi su srećni, posebno zemlja domaćin jer je uspjela da ne pobjedi. Pretposlednje mjesto doduše boli jer svako ko se kod glasanja nađe u društvu Njemačke i Velike Britanije ima strah od te loše karme. Austrija kao država, Beč kao grad, uticaj na javnost. Niko tu baš previše nije srećan kada je Austrija prošle godine pobjedila. Ali, kada su već ušli u to, Eurovizija je postala združeni projekat čitave nacije. Grad je proglasio moratorijum na sumnje, kritike i bez rezerve radio ono što mu je u opisu radnog mjesta, da osigura zaradu za sve, od bečkih hotela i velikih gastronoma do kočijaša fijakera i prodavaca kobasice na štandovima. Svima je jasno da Eurovizija donosi prestiž i status, pa primjedbe kako se nije zaradilo dovoljno, obično je prenemaganje. Troškovi su klasičan problem i kao i svake druge internacionalne manifestacije. Što se tiče zarade, ona je ipak solidna. Na jedan uloženi euro vratilo se 1,7. Poređenja između 2015. kada je Austrija također bila domaćin i sada pokazuje da ekonomski i finansijski zahtjevi pjesme Eurovizije nezadrživo rastu. 11 godina ranije ona je koštala 25 miliona eura, a donja je 38 miliona, a ove 2026. je koštala 36 miliona uz ekonomsku dobit od 57 miliona. Troškove su dijelili Beč i nacionalna televizija ORF. Serija političkih bojkota je opteretila ovogodišnju pjesmu Eurovizije više nego li relacija trošak i zarada. Počelo je sve 2014. godine sa pritiskom na Rusiju, dok se ta zemlja nije sama povukla sa Eurovizije. Onda je javni bijes uključio i Bjelorusiju. Posljednje tri godine rastao je problem sa Izraelom, da bi sada u Beču praktično eskalirao u dodatni ratni front. Protivnici izraelskog učešća su međunarodno sve glasniji, ambiciozniji i društveno umreženi, a trend je u porastu. Ovoga puta nisu uspjeli, ali propagandni rat se tek zahuktava. Domaćini su se hrabro nosili sa bojkotima, blokadama i prijetnjama. I dok Beč spušta zavjese ovogodišnjeg show programa, Bugarska se već sprema da prvi put u istoriji ugosti muzičku Europu. Četiri grada su već ponudila da budu domaćini ovog velikog muzičkog takmičenja. U pitanju su Sofija, Plovdiv, Varna i Burgas. Sofija ima dva aerodromska terminala, kao i sportsku dvoranu Arena Sofija, u kojoj se 2015. godine održala dječja pjesma Eurovizije. Ta dvorana ima oko 12.000 mjesta, a tokom koncerata može da primi i 18.000 gledalaca. Plovdiv predlaže stadion Boteva, ali napominje da mu je potrebna rekonstrukcija. Varna ima dvoranu sa kapacitetom od oko 6.000 mjesta, a ona u Burgasu ima mogućnost da primi gotovo 15.000 ljudi. Osim veličine dvorane, prilikom odabira grada, domaćina, u obzir se uzimaju i hotelski kapaciteti, blizina, aerodroma i druge bitne infrastrukture. Očekuje se da će termin objavljivanja grada domaćina naredne pjesme Eurovizije biti poznat nakon prvih sastanaka Bugarske nacionalne televizije sa Evropskom radiodifuznom unijom.

0: Izraelski pjevač Noam Betan sa pjesmom Michelle osvojio je ukupno 343 poena, od čega mu je žiri dodijelio 123, a publika 220, i to je treći rezultat po mišljenju publike.
1: Izrael.
2: Mjesto broj 2.

0: Rumunije sa moćnim vokalom Aleksandre Capitanescu i metal operom Choke Me sa 296 poena. Osvojila treće mjesto, a njen nastup opisan je kao spoj Lady Gaga i industrial rocka.
1: Rumunija. Mjesto broj 3.

0: Od 6. do 10. mjesta plasirale su se Finska, Danska, Moldavija, Ukrajina i Grčka. Finski duet Linda i Pete sa pjesmom Liekin Heitin, inače visoko favorizovani do samoga kraja, osvojio je ukupno 279 poena i imao je gotovo ujednačenu naklonost publike i žirija.
1: Finska, mjesto broj 6.

0: Jedan od favorita, Danac Søren Torpegaard Lund, koji je otvorio veliko finale. Njemu je dvostruku veću naklonost dao žiri u odnosu na publiku, a ukupno je sakupio 243 poena.
1: Danska.
2: Mjesto broj 7.

0: Na osmom mjestu našla se Moldavija koja se nakon pauze vratila na ovogodišnje takmičenje. Osvojila je ukupno 226 poena sa, mogli bi reći, navijačkom pjesmom Viva Moldova. Satoshi je za ovu numeru dobio čak 4 puta više glasova publike u odnosu na žiri. Sve zajedno 226.
1: Moldavija. Mjesto broj 8.

0: Eko kutak. Novosti iz naše opštine.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor u okviru realizacije projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo održao je sastanak u prostorijama Centra nevladinih organizacija u Rakitama sa predstavnicima mjesnih zajednica na teritoriji naše opštine. Cilj sastanka je bio dogovor u vezi sa organizacijom 6 tribina građana tokom maja i juna u okviru kojih će se razgovarati o realizovanim aktivnostima i postignutim ciljima iz lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor od 2019. do 2023. aktualnoj situaciji kada je u pitanju stanje životne sredine, problemima i potrebama, planovima, projektima i mogućnostima za prevazilaženje uočenih problema. Na tribinama građana, osim predstavnika sekretarijata i Ekocentra Delfin, učestvovali su i članovi međusektorske radne grupe, relevantni predstavnici lokalnih institucija, preduzeća i službi. Prikupljeni podaci i informacije bit će predmet analize u narednom periodu u smislu prioriteta, relevantnosti i opravdanosti za bazu podataka koja će biti korišćena za pripremu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor za period od 2027. do 2030. godine. Prva u nizu od najavljenih tribina održana je u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu 19. maja, koja je bila namijenjena građanima mjesnih zajednica Muo, Prčanj i Stoliv. Izvještava Mihajla Moškov.
2: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća, kao i brojni građani koji su iznijeli probleme i sugestije u vezi sa stanjem životne sredine u svojim zajednicama. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila Jelena Vuković, koja je podsjetila da je cilj projekta prikupljanje konkretnih podataka i prijedloga građana kako bi se izradio kvalitetan i primjenjiv lokalni plan zaštite životne sredine za naredni period, a predstavnica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović detaljnije govorila o značaju ovog dokumenta.
3: Evo sad su se otvorile mogućnosti i sad radimo mi na prikupljanju podataka za taj novi plan koji će biti najvjerojatnije od 2027. do 2030. Kad prikupimo te podatke zajedno sa sekretarijatom koji će voditi taj posao, će se opet zajedno sa vama, jer bez vas i bez građana cijele opštine Kotor ta politika se ne može donijeti, jer situaciju na terenu najbolje poznaju građani.
2: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin istakao je da je cilj projekta da građani osjete da je riječ o dokumentu koji pripada svima.
4: Šta se dogodilo od 23. do današnjeg dana? Znači, naša lokalna zajednica nije imala taj plan koji je služio da bi se investiralo, da bi se radilo, da bi se izgrađivalo, da bi se popravljalo, da bi se dograđivalo. I šta se danas događa? Mi kao građani nemamo nadzor nad tim. Danas kada prikupimo od vas podatke, kada vi kažete koji su problemi vaše lokalne zajednice, a gospoda iz službi su ovdje da eventualno neku nejasnoću vam razjasne. Mi ovdje ne možemo danas da riješimo nijedan problem. Možemo da se informišemo, da vidimo kako ćemo i tako dalje, ali ono što je važno, sve što vi danas kažete, to će biti u radnoj verziji ovog lokalnog plana.
2: Predsjednik mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan posebno ukazao na problem kanala i potoka u Stolivu, navodeći da postoje ozbiljna neslaganje između postojećeg katastra i stvarnog stanja na terenu.
5: Kanali su veliki problem Stoliva, jer Stoliv je sam na potoci. Znači, kompletan katastar nije usklađena sa tim potocima, nego se dosta potoka vodi na putev i dolazi do tog nekog preklapanja, kaže se nije posao, nije tu kanal. Tu katastarsku opštinu Stoliv bi trebalo da se usaglasi sa starom Ostrugarskom kartom i samim time će se vidjeti gdje su na dosta tih potoka izgrađeni su putevi, ali bez obzira tu dolazi ogromna voda i stvara se problem. To se tiče saradnje sa, konkretno sa komunalnim, u određenom dijelu moramo biti zadovoljni što se tiče odvoženja otpada, tu ste redovni, ali boksovi za kontejnere se moraju urediti. Na tim boksovima se moraju staviti za recikliranje, znači za plastiku, za karton. To nemamo uopšte.
2: Kao problem istakao i neorezano granje uz puteve na koje, kako tvrdi, ukazano još početkom marta, ali reakcije nadležnih još nije bilo. Tokom rasprave otvorena su i pitanja lošeg napajanja električnom energijom prema Gornjem Stolivu, kao i prošlogodišnjeg izlivanja nepoznate materije na plaži kod hotela Haj. projekat. Predstavnica mjesne zajednice Stoliv Gorica Radonjić ukazala je na višegodišnje probleme sa vodom u zimskom periodu na području Markovog rta. Građani su dodatno ukazali na problem velikog broja pasa lutalica koji napadaju stoku i predstavljaju potencijalnu opasnost za stanovnike i djecu. Zatim na način odlaganja građevinskog i kabastog otpada, kao i na činjenicu da je nekadašnja gradska plaža postala hotelska, zbog čega građanima više nije omogućen pristup kupanju. Mještanin Bogdan Čučković apelovao je na čišćenje opštinskih puteva i staza kako bi vatrogasne ekipe u slučaju novih požara mogle lakše pristupiti terenu, ali i ukazao na problem uzurpacije opštinskog puta na katastarskoj parceli 436, zbog čega više porodica ne može prići svojim imanjima. Predsjednik mjesne zajednice Prčanj Vitomir Vujović otvorio je pitanje uticaja kruzera na životnu sredinu u Bokokotorskom zalivu, posebno ukazujući na podmorske vibracije, mulj, PM čestice i buku. Oni ukazuju na nedostatak kontejnera u blizini groblja na Prčanju. Nakon višesatne rasprave i brojnih sugestija građana, organizatori i predstavnici nadležnih službi evidentirali su sve primjedbe i prijedloge uz poruku da će oni biti uključeni u dalju izradu lokalnog plana zaštite životne sredine. A za pojedine probleme građanima su dati konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama.
1: Kompanija Okov DOO iz Podgorice podnijela je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene utjecaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta u privrednoj zoni. Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine u Podgorici, ulica 4. Proletarske broj 19, kao i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Dokumentaciju je moguće preuzeti i sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me. Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu životne sredine do 19. juna ove godine, a javna tribina o predmetom elaboratu bit će održana u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor 8. juna sa početkom u 10 sati.

0: Eko kutak. Aktivnosti ekoloških nevladinih organizacija.
1: Nedavno je dječiji ekološki pokret Ljute kamilice predstavio video spot za numeru Planeta oprosti, koja je inače i himna nacionalne kampanje Čuvaj da te čuvam. Razloga za razgovor sa Milenom Gizović, koja vodi ovaj dječiji ekološki pokret, je zaista mnogo, ali bih predložio Mileni da krenemo upravo sa ovim spotom, a onda ćemo vidjeti što oni se rade u proteklih, čini mi se, godinu dana koliko nisu gostovali na talasima Radio Kotora. Milena, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Dakle, snimili ste spot koji je ugledao svjetlost dana prije nekoliko sedmica i čini se da su reakcije sjajne, spot je gledan, vidimo da ga već pominju, odnosno promovišu i mnogi TV kanali, što znači da ste ipak uspjeli u svojoj namjeri da ljudima ukažete na problem i da pokažete kako može da se riješi taj problem.
2: Jeste, mi jesmo ukazali na probleme, samo se nadam da ćemo uticati i na rješavanje tog problema. Ali što se tiče samog spota, spot je za pjesmu Planeta oprosti, koja je nastala još prije par godina u nekom radu sa djecom, malo nepravedno je zanemarena zbog svih ostalih akcija koje izvodimo, međutim kroz nacionalnu kampanju Čuvaj da te čuva sugerisali smo na neke probleme u našem komšiluku, te se desila jedna ekološka akcija u blizini, to jest čišćenje tvrđave Grabovac, gdje smo mi u nekom predahu od akcije izveli tu pjesmu pred prisutnima. I tada je ta pjesma izazvala velike simpatije, te su predložili da ona postane i himna i upravo je i podržana snimanje pjesme i spota od strane opštine Kotor i od strane ambasade Europske unije u Crnoj Gori. Kao što ste i vidjeli, spot je sniman u našem komšiluku kako bismo istakli malo i ljepote naše opštine i našeg komšiluka, te je to bilo na Parku prirode Vrmac, na Solilima i na plaži Kalardovo. Sam spot je pratio tekst pjesme, kao i tekst i muziku što smo uradili sami, tako smo i nekako i taj scenario sami osmislili, naravno uz pomoć naše saradnice Milice Pasković, i nadam se da je uticalo na ljude da malo porazmisle onome što radimo planeti i da shvate našu poruku Planeto oprosti.
1: Spomenuli ste da ste vi autori, znači članovi vaše udruženja su napisali, je li, tekst i muziku ili je tu isto neko pomagao?
2: Ovako, prije samog udruženja postao je taj mali bend od tri djevojčice, iz te muzike nastalo je cijelo udruženje, tako da su njih tri još tada prije nastanka samih Ljute kamilica kao udruženja zajedno sa mnom osmislili cijelu pjesmu, jer te tri djevojčice, Jana, Mari i Đorđija, sve tri idu u muzičku školu, sviraju različite instrumente i kroz igru su one i raspisale akorde. Tu sam ja dodala neke detalje iz stanovišta odraslih, jeli? Ali njih tri zajedno sa mnom su osmislile cijelu pjesmu.
1: Zaista, svaka pohvala za ovo što je urađeno i čini se da na pravi način komunicirate sa javnošću. Ovo je ipak novo doba, novo vrijeme kada ljudi više reaguju na neki video sadržaj, ali kada je kvalitetan, onda svakako ima i efekta. Pominjali ste u komšiluku, pa da pojasnimo da dječji ekološki pokret Ljute kamilice je iz Radanovića, dakle jednog mjesta u sredini Grbarskog polja, koje je ovih dana zagušeno velikim radovima i čini se da i tu imate razloga da budete zabrinuti.
2: Što se tiče tih radova, definitivno nismo prezadovoljni situacijom, ali idemo korak po korak. Ima tu i mnogih drugih problema, bacanja otpada na neadekvatna mjesta. Opet bi se trebalo i dodatno malo uticati na djecu iz škole, da na velikom odvoru također vode računa o tome, a to sve što se dešava sa radovima, to je već pitanje za možda neke druge organizacije.
1: Ako se dobro sjećam, imali ste i neku ekopatrolu?
2: Da, vidite, probat ćemo i možda će djecu saslušati nekom malo ozbiljnije. Mladi djeca su opravdavaju svojim stavom naziv Ljute kamilice, pa se nadamo da će možda biti dovoljno ljute da stanu na kraj tim nekim problemima.
1: Ono što je meni zanimljivo, a pratimo preko portala i vaših objava na društvenim mrežama, vi ste onako za jedno dječje udruženje vrlo aktivni i imate neku dinamiku obilježavanja recimo značajnih ekoloških datuma.
2: Pa ne znam, to je nama kao neka opšte obrazovanje, opšte ekološko obrazovanje, da mora svako dijete da zna kad je dan planete Zemlje, barem u našem udruženju, i to je nešto što uvijek obilježavamo. Također pratimo, pa smo obilježavali svjetski dan čisti svih ruku, svjetski dan laste i slično. Pratimo taj svjetski kalendar i ako je nešto interesantno i naročito ako je povezano sa našim djelovanjem, obavezno bilježimo nekom radionicom, a i akcijom, zašto da ne.
1: Ono što je isto zanimljivo, to je da ste aktivni, da redovno učestvujete u onoj akciji Reciklažica.
2: Svake posljednje subote u mjesecu se dešava Reciklažica. Sad je već ona, da kažem, realizuje se na nekom malo i većem nivou, zato što sada pravimo i neku vrstu radionica na licu mjesta, gdje donesemo bojice, donesemo papire. Posljednji put smo pravili mural od čepova prikupljenih tom prilikom i primijetila sam da nam se sve više djece pridružuje. Čak i ona koja nisu imali u planu tog dana da dođu, usput uklone otpad na putu do nas i donesu da ga recikliraju. I to je negdje bio naš cilj, trebalo nam je malo vremena da dođemo do njega, ali bi voljeli da ta Reciklažica postane neki, kažem, tradicionalni porodični događaj gdje ljudi subotom donesu od kuće to što su prikupili, usput se ta djeca sa kojom dođe malo s nama podruže, poigraju i tako, da bude i korisno, ali i zabavno djeci. Evo ovom prilikom pozdravljam djevojčicu koja je potpuno bez nikakve veze sa nama prošle subote došla sama, usput prikupila otpad jer je negdje u školi čula da postoji neko ko reciklira. I eto, pozdrav za nju i nadam se da će sljedeći puta dovesti drugare pa da se lijepo podružimo i uradimo nešto korisno.
1: Znači, da budemo precizni, naredna Reciklažica predviđena je za subotu 30.
2: maj. Jeste, tako je.
1: Ono što je vrlo bitno kod ove aktivnosti, to je da nije samo reciklaža sama po sebi, nego da postoji taj edukativni element gdje djeca shvataju zašto je nešto bitno da se radi, a zašto ne, i da to još ako je upakovano u neku, da kažemo, pitku
2: zabavnu
1: priču,
2: aktivnost.
1: Zabavnu aktivnost, to njima onda ništa nije teško. A onda na taj način, čini mi se, mogu da možda utiču i na stare roditelje, rođake, prijatelje i tako.
2: Pa vidite, mislim da nam je to jedina prilika. Mislim da će prije mlađi naraštaj naučiti nešto starije po tom pitanju nego obrnuto, nažalost. Ali eto, i to je neki put.
1: Na kraju i sama nacionalna kampanja se zove Čuvaj da te čuva, jer oni će u stvari naslijediti tu planetu koju smo stariji doveli do ovog nivoa, odnosno ovog stanja koje baš nije ni najmanje dobro.
2: Pa jeste, tako ja se često ponavljam tu jednu istu rečenicu, oni su budući donosioci odluka. Moramo to imati na umu, jer oni će odrasti, oni će biti na nekim pozicijama da odlučuju i zato je važno da oni sada imaju pravi stav po pitanju svega, ne samo po pitanju zaštite životne sredine. Tako da što više lijepih sadržaja, lijepih aktivnosti koje imaju neku vrijednost i nama i njima omogućava ljepšu budućnost, definitivno.
1: Nedavno ste sa arhitektonskim studijom Enforma učestvovali u velikoj akciji čišćenja parka prirode Vrmac. To je sve nekako bilo nakon prvomajskog uranka. Kako je stanje bilo kada ste došli na teren?
2: To je, nekada kažem, brza akcija bila iz neke brze reakcije arhitektonskog studija, jer su oni vidjeli da smo mi snimali spot upravo na lokacijama koje su oni kasnije posjetili i ostali potpuno šokirani onim što su našli, jer smo mi u sklopu snimanja spota smo mi odradili akciju čišćenja, ne gubimo mi vrijeme. Međutim, prvomajski uranak, izletnici koji su tu došli apsolutno nisu poveli računa o tome kako će to iza njih da ostane i ostavili su gomile otpada koji smo mi eto samo dvije nedjelje nakon snimanja spota opet posjetili i očistili zajedno sa Enformom i prikupili smo preko 20 ogromnih vreća smeća, što samo sebi govori kakva je situacija bila. Tako da ne znam, počeli smo pjesmom, vidjet ćemo šta se moramo učiniti da pričimo tak ponavljanje takvih stvari.
1: Meni je zaista drago da se neke stare dobre akcije vraćaju iz prošlosti, kao što je taj prvomajski uranak, ali sam očekivao da će svijest ljudi koji su bili na tim događajima biti na višem i da će odgovorno se ponašati.
2: Ja predlažem svakoj kompaniji, preduzeću, firmi da jednom u toku mjeseca naprave takvu neku akciju. Ne mora to biti Vrmac, bilo gdje da vide problem, jer nije to čak ni samo akcija čišćenja, to je i druženje, to je neki osjećaj da radite nešto korisno i plemenito i dobro i mislim da bi to mogla da postane baš lijepa praksa za razna preduzeća da jednom mjesečno sa svojim timom učine takvu neku plemenitu stvar. Tako da je to predloga za sve koji slušaju. Okupite se, zovnite, mi smo uvijek raspoloženi da pomognemo i da izađemo u susret.
1: Već smo zaključili da ovaj dječji ekološki pokret Ljute kamilice nije direktno vezan za lokalnu osnovnu školu. Da li to znači da sad kada se završi školska godina vi odlazite također na raspust ili ćete biti aktivni tokom narednih dana?
2: Pa, u smislu održavanja nekih redovnih radionica, ne, jer se djeca obično putuju sa roditeljima, idu na plažu, ali ekološkim akcijama čišćenja nikad kraja, one ne znaju za raspust, tako da ćemo se vjerovatno okupljati sa tim ciljem da povremeno ipak ekopatrola osmotri teren i vidi imali nekih problema i uspije da ih riješi, nadam se.
1: Sa željom da te vaše aktivnosti budu dobro organizovane i realizovane i da ima konačnog efekta, ja predlažem da za kraj ovog razgovora mi odslušamo i već pomenutu numeru Planeto prosti, koja je, da podsjetim, himna nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva. Milena, veliko hvala na gostovanju i mi ćemo redovno pratiti kao naša ekopatrola što rade male ljute kamilice.
2: Hvala i vama na pozivu.

0: Eko kutak.
1: Vijesti sa Primorja.
2: Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanje plaža u Baušićima, a od Uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a proizilazi da tužilaštvo provjerava i navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu. Naime, nadležni organi umjesto da postupaju u skladu sa zakonom i obavezama zaštite kulturnih dobara, svojim svjesnim nečinjenjem omogućili su realizaciju projekta kompanije Carine, iako su još tokom 2024. godine donijeta rješenja o zabrani građenja. Posebno problematizuje činjenicu da su radovi nastavljeni i nakon što je Uprava za zaštitu kulturnih dobara donosila mjere zabrane, kao i da pojedine inspekcije nisu reagovale uprkos dokumentovanom kršenju zakona i konzervatorskih uslova. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela je i izvršno rješenje o vraćanju plaža u Baušićima u prvobitno stanje. Iako se u tom rješenju navodi da žalba ne odlaže izvršenje, vlasnik Carina, Čedomir Popović, ponovio je da je sve radio u skladu sa važećim građevinskim dozvolama i da će se žaliti Upravnom sudu. Epilog drastičnog slučaja nelegalnog nasipanja mora i betoniranja preko 12.500 kvadrata plaže ispred hotela kompanije Carine u Baušićima je očekivan. Uprava za zaštitu kulturnih dobara ostala je dosljedna u odluci i donijela izvršno rješenje o vraćanju plaže u prvobitno stanje nakon što je Ministarstvo kulture dva puta odbacilo žalbe na rješenje ove uprave. Prema izvršnom rješenju, kompanija Carine dužna je da u roku od 2 mjeseca ukloni sav materijal sa plaže. I dok se čeka početak radova na vraćanju plaže u prvobitno stanje, na hotelu koji je nadmašio dozvoljene gabarite, uveliko se radi. Čedomir Popović je potvrdio da je nastavio radove nakon što je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine prije nekoliko dana poništilo rješenje sopstvene inspekcije o zabrani gradnje. U sklopu ovogodišnjeg Winfesta u Domu kulture Ilija Markoviću u Gornjoj Lastvi 16. maja održana je tribina pod nazivom Odbrana Vrnca i posljednji dani. O značaju očuvanja prirodnog i kulturnog prostora Vrnca, njegovoj zaštiti i izazovima sa kojima se suočava danas, govorili su akteri iz oblasti zaštite životne sredine, kulture i lokalnog aktivizma. Željko Starčević iz Agencije za zaštitu i razvoj Orijena, Aleksandra Kapetanović iz nevladine organizacije Ekspedicija Kotor, dr. Miloš Petričević iz javne ustanove Muzeji Kotor i Marija Nikolić iz kulturno zavičajnog udruženja Napredak Gornja Lastva. Moderator je bio novinar Brano Mandić. Ova tribina bila je prilika za otvoreni razgovor o budućnosti Vrnca, njegovom značaju za lokalnu zajednicu i potrebi zajedničkog djelovanja u cilju očuvanja ovog vrijednog prostora. Caritas Kotorske biskupije 1. maja organizovao je ekološku inicijativu pod nazivom Zaran za Boku 2026. izvještava Tamara Vuković.
3: Ronioci i brojni volonteri okupili su se 1. maja na rivi u Perastu, odakle su raspoređeni na više lokacije u cilju čišćenja podmorja. Prisutnima se obratio direktor Caritasa Kotorske biskupije don Željko Pasković. Kazao je za Radio Kotor da su tog dana izvučene velike količine otpada, ali upozorio da ga u podmorju Perasta prema procjenama ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo češće organizovati. Kako navodi, u akciji je učestvovalo oko 60 ronilaca.
4: Ronilački klub iz podstrane Hrvatska, ronilački klub Mostar sa najviše članova, njih 34 aktivna ronioca, naš malo druženje Karita sa svojim timom ronilačkim oko 10 članova i Adriatika iz Herceg Novog ronilački klub koji učestvuje, ja mislim, isto 10 članova, tako da pokrivamo 4 lokacije, to je cijeli Perast. Ukupno mislim da nas je 56, 58, tako nešto, ovo nam je prvi zaron.
3: Dok je sutradan akcija nastavljena kod hotela Čedi u Luštica Beju, tom prilikom organizovana je i promocija ronjenja kao sporta i hobija.
2: 2. maja akcija se preselila na tivatski dio zaliva, na plaže Marina i Pecka i kod hotela Čedi u Luštica Bay Resortu.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the

0: stresnu u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Na talasima Radio Kotora, frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz pratite novo izdanje magazina Grad, posljednje za ovu radnu sedmicu, dakle za petak 29. maj. Prva tematska ambulanta u okviru aktivnosti Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama pod nazivom Gojaznosti kardiovaskularne bolesti održana juče u kliničko-bolničkom centru Kotor. Građani i građanke su imali priliku da kroz individualne razgovore i preglede dobiju stručne savjete o rizicima i komplikacijama povezanim sa gojaznošću. Tematske ambulante vodi doktorka Nevenka Bećir, specijalistkinja sa kojom je razgovarala Mihajla Moškov.
1: Možete li nam objasniti što su u stvari tematske ambulante koje će se održavati danas kao i naredna tri četvrtka?
2: Tematske ambulante su novina na našem prostoru, predložene od strane ministarstva i bit će sprovođene naredne četiri nedelje u opštoj bolnici, to jeste u KBC Kotor, naredna četiri četvrtka, a možda bude, znači ukoliko bude zainteresovanih i ukoliko bude dovoljan broj pacijenata i narednih mjeseci neka, da kažem, dodatna ambulanta u istu svrhu održana. To su ambulante koje su više posvećene prevenciji i ranom prepoznavanju, da kažem, bolesnika, pacijenata koji su u riziku od određenih bolesti. Ovaj put ćemo se najviše baviti popularnom temom, gojaznošću i bolestima povezanim sa gojaznostima. Prva ambulanta je povezana sa kardiovaskularnim bolestima koje su često idu zajedno sa gojaznošću, naredna predijabetesu, metaboličkom sindromu i dijabetesu. Zatim ćemo imati ambulantu koja je povezana posebno interesantno, da kažem, ženama, reproduktivnom zdravlju. I posljednja će biti u vezi sa osteoporozom, bolestima i paraštitaste žlezde. Tu ćemo se dotaći također gojaznosti, ali, da kažem, i nekih drugih poremećaja koje su u vezi sa osobenim koštanim metabolizmom. Tako da te izabrani lekari će moći da prepoznaju svoje pacijente koji su u riziku od navedenih stanja. Znači, otvorena vrata taj dan na nivou, znači KBC Kotor, da vidimo šta im je zaista potrebno i šta trebamo dalje dijagnostike uraditi.
3: Znači, to ne mora ići samo preko izabranog, mogu doći samo inicijativno.
2: Mogu se, jest, informisati, znači glavna sestra je dala informaciju i preko Radio Kotora, već i preko glavnih sestara, izabranih doktora zdravlja. S tim da je došlo možda do nesporazuma, pošto same tematske ambulante su na početku svaćene više kao predavanje.
3: Teorija.
2: Više kao teorija, neko kao aktivno, znači kao pregledi. Što je mnogo korisnije pacijentu svakako. Znači imat ćemo jedan na jedan, da kažem, pristup i svakom pacijentu ćemo pristupiti individualno. Da kažem, možemo ih više poistovjetiti sa savjetovalištima na nivou doma zdravlja, s tim da ova, da kažem, za razliku savjetovališta, ovdje će imati specijalistički, to je subspecijalistički pregled i bit će konkretno upućeni na dalje pretrage, dati savjeti potrebni, eto da kažem, na taj način ćemo uštediti na vremenu i samim tim motivisati pacijente.
3: Dakle, možemo reći ovo kao neki pilot projekat, i ako se pokaže veliko interesovanje i potreba, ovo će i nastaviti. Hvala puno.
2: Hvala vama. Sada smo razjasnili da smo zainteresovali građane i izabrane doktore.
0: Tako je bilo na tematskoj ambulanti. Prvo i druga je na programu 4. juna u nastavku magazina Grad Eko teme. Naime, Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno drživo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče u prostorijama mjesne zajednice Radanović i održana javna tribina posvećena stanju životne sredine na području Grblja. Slušamo još jednom Mihajlu Moškov.
4: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća, kao i građani iz više grbaljskih mjesnih zajednica, koji su iznijeli probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine u svojim sredinama. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila sekretarka Bojana Petković, ističući da je cilj tribine uključivanje građana u proces izrade novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
5: Mi smo već predsjednike mjesnih zajednica upoznali kako treba da radimo ovaj plan, znači na način da uključimo što širu zajednicu, i danas smo ovdje da čujemo koje su to vaše primjedbe i sugestije i da sve njih na najbolji način formulišemo i po mogućnosti uvrstimo u akcioni plan, lokalnog plana zaštite životne sredine, kako bi se to što je potrebno za unapređenje stanja u prostoru i realizovalo u planskom periodu od 4 godine. Otprilike smo zvali kolege iz opštine koji su nadležni za ono što pretpostavljamo da su neke situacije i problemi koje je potrebno dodatno rješavati.
4: Predstavnica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović podsjetila je da je prethodni lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor obuhvatao period od 2019. do 2023. godine, naglašavajući da su upravo građani ti koji najbolje poznaju probleme svojih zajednica.
6: Pa nam je danas važno da svi zajedno prodiskutujemo šta bismo to kandidovali za ove mjesne zajednice kao prioritetno za naredne 4 godine da bi trebalo da se uradi, šta je moguće da kažemo u nekim mjesnim zajednicama kao što smo u Lasu i Grbaljskoj ili u Stolivu već dali neke konkretne predloge prisutnim predsjednicima mjesnih zajednica, članovima savjeta kako da ih prevaziđu. Evo i gospođa Milica je bila kod nas na ovom pripremnom sastanku, tako da otprilike zna tu dinamiku razgovora kako funkcioniše kandidovanje tih problema i otprilike zašto smo danas tu.
4: U ime mjesne zajednice Gornji Grbalj govorio je Ljubo Nikaljević, koji istakao da se mještani i dalje bore za osnovne uslove života, puteve, struju i vodu. Posebno ukazao na problem vodosnadjevanja u Dubu, gdje je oko 20 domaćinstava ostaje bez vode i po 6 do 7 mjeseci godišnje. Nikaljević je upozorio i na nedovoljno održavanje lokalnih puteva i rastinja uz saobraćajnice, navodeći da se košenje obavlja kasno i nedovoljno temeljno.
7: Kad krenemo prvo o izgradnji tih dionica puteva, imamo problema sa relevantnim firmama koje se javljaju na te tendere. Imamo veliki problem. Znači, dođu ljudi, uzmu posao sa 4 radnika, hoće da radi put od 200 metara, od 250 metara. Ali imamo svi ljudi. Javi se takva firma i mi više nemamo. Znači, to je borba s njima kao i nikad.
4: Predstavnik savjeta mjesne zajednice Lješević i Nalježić i Dejan Štilet je ocijenio da kamenolom predstavlja jedan od najvećih problema tog područja. Ukazao je na problem neadekvatne kanalizacione infrastrukture kao i na postojanje divlje deponije u Lješevićima. Govoreći o saobraćajnim projektima, kazao je da smatra da bi obilaznice bile kvalitetnije rješenje od izgrađenog bulevara, jer bi više doprinjele razvoju seoskog i etnoturizma u Grblju. Predsjednik mjesne zajednice Vranović i Žarko Milojko upozorio je na problem nelegalnog odlaganja otpada, navodeći da se na pojedinim lokacijama ne odlaže samo građevinski šut, već i ostaci hrane i drugi organski otpad. Kao jedan od ključnih problema Donjeg Grblja izdvojio je pitanje vodosnadbijevanja, podsjećajući da 4 sela od oko 550 domaćinstava i dalje čekaju trajno rješenje priključenja na regionalni vodovod. U ime mjesne zajednice Glavatić Čići Bigova govorila je Milica Kovačević-Kraljević, koja je istakla da gotovo cijeli Grbalj dijeli iste probleme, nedostatak vode, nestabilno snabdijevanje električnom energijom i lošu putnu infrastrukturu. Ona je navela da su u Glavatičićima česte isključenja struje, uprkos tome što se u neposrednoj blizini nalazi nova trafostanica kod ulaza u Bigovu. Zbog toga je predložila da se ovo područje priključi na novu trafostanicu kako bi se poboljšala stabilnost napajanja.
8: Kad se krenuo graditi bulevar, ne zna se više koji je grđi put, kroz Gornji ili kroz Donji Grbalj. Ono što ja uvijek nekako navodim jeste kako nas smatraju da pojedine agencije organizuju kroz Grbalj ATV ture, off-road ture. Naravno, možete misliti kakva smo mi atrakcija sa svim putarima. Struja je isprvo bila katastrofa, nije se mogao ručan stvoriti. Onda smo dobili prejaku struju gdje ploča nije mogla da radi, nego sam moram da palim rernu, pa ploču da bi ja mogla snimati, da bi smanjila jačinu struje.
4: Mještanin Bigove Stanko Lazarević skrenuo je pažnju na problem nedostatka saobraćajne i turističke signalizacije. Kako je kazao, stanovnici godinama čekaju obilježavanje naziva ulica, dok na prilazima naselju ne postoji ni jedna tabla koja bi označavala pravac prema Bigovi. Ukazao je i na problem devastiranog prostora za kontejnere koji su mještani ranije uredili o sopstvenom trošku, a koji je oštećen tokom izgradnje trafostanice. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje prvenstveno kao građanin i predstavnik Grbaljske liste, podsjetio je da je pitanje kanalizacione mreže jedno od ključnih pitanja za Grbalj. Kako je naveo, Grbaljska lista je godinama insistirala na realizaciji ovog projekta, ali je njegova dinamika usporena tokom izgradnje bulevara.
9: Grbaljska lista je zahtijevala tu kanalizaciju kao nešto urgentno za Grbalj, pošto evo, nismo ni pretpostavili tada kad su završili izbori da će se ovoliko graditi. Ovaj se gradi dosta. To je stalo, znate kako se posebno u zadnje vrijeme gradio bulevar, tu ja mislim nije dolazio u obzir nikakvi razgovor o produžetku radova i ovaj kanalizaciji. Međutim, mi u našim razgovorima i u našoj koaliciji imamo odlučno obećanje opštinske uprave da će se kanalizacija raditi.
4: Na kraju tribine predstavnik Ekocentra Delfin Žarko Radulović pojasnio je da je svrha javnih rasprava da se kroz saradnju sa građanima definišu prioriteti koji će biti ugrađeni u novi lokalni plan zaštite životne sredine.
10: Mi vam od ovoga ništa ne možemo riješiti.
11: Svaka te čast,
10: ti si jedini koji je to odmah ustavio. Sad ću reći zašto. Znači, mi ćemo da napravimo predlog plana, zato smo i sa vama ovdje. I mi ćemo u prioritete i mjere koje ćemo vratiti vama prije predloga Skupštini, da se saglasimo sa tim. Kad to uradimo, sva odgovornost za provođenje svega što će biti tamo, to je praktično jedan investicioni plan za 4 godine, jel? Ovaj je odgovoran predsjednik Skupštine. Je tako? Ako Skupština usvoji taj plan, onda građani preko svojih predstavnika u opštinu treba to da kontrolišu.
4: Za pojedine probleme građanima su tokom tribine dati konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama. Dok su sve iznijete sugestije evidentirane i bit će razmotrene prilikom izrade novog lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Kotor.

0: U Kotoru je sinoć počeo jubilarni peti CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaralce, predstavnike kreativnih industrija i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija, a svečano je otvoreno na pjaci od kina. Zabilježila Nataša Janović.
1: Kroz prethodne izdanja, CIM forum je izrastao u prepoznatljiv prostor susreta kreativnosti, umjetnosti, medija i društveno odgovornih inicijativa, povezujući različite profesije i generacije kroz autentične kulturne sadržaje. Prisutnima su se obratili organizatori i osnivači foruma Kristina Nina Gačević i Branimir Žugić, zahvalivši se svima koji su tokom proteklih 5 godina bili dio CIM priče, ističući da je ideja od same konferencije prerasla u mnogo širi koncept.
2: Da stvarno želimo da CIM bude onako jedan experience, pravi doživljaj. Mi krenuli smo od konferencije, postali festival, platforma, uglavnom jedno pravo mjesto kreativnosti, druženja i spajanja.
1: Kristina Gačević se zahvalila saradnicima, partnerima i lokalnoj zajednici koja podržava realizaciju događaja.
3: A meni ovo sve jako emotivno kad znam koliko smo truda, rada uložili u sve ovo. Koliko divnih ljudi koje vi ne vidite, mi ih nazivamo ambasadorima ili sivim eminencijama CIM foruma, stoji iza naših odluka i koraka. Naši partnera koji su nas podržali, mi ih nikada ne zovemo sponzorima jer su to naši prijatelji i pravimo saradnje na jednoj ljudskoj osnovi jer su prije svega dobri ljudi. Cijeloj lokalnoj zajednici koja se uključila, koja nam pomaže u ovom našem prelijepom Kotoru koji je prije svega grad, pa sve ostalo u našoj predivnoj Crnoj Gori. Kao što bi pjesnik htio reći, ima jedan divan stih koji ja jako volim, a on ide ovako. Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote, i moje oči san ozari, umrijet ću noćas od ljepote.
1: Prisutne pozdravi predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji istakao da CIM forum vraća gradu njegovu izvornu ideju stvaranja i povezivanja ljudi. Dodaje da o kreativnim industrijama možda zna manje od samih učesnika foruma, ali da dobro poznaje značaj ljudi koji ulažu sebe u stvaranje prostora za kulturu i dijalog.
4: Ja bih trebao vama da govorim večeras o kreativnim industrijama o kojima jako malo znam. Onda bih trebao da vam kažem da ste u gradu koji je star 2000 godina, da vam kažem da ste u gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a, da vam govorim o pjaci na kojoj se nalazimo, o trgovima koje ćete posjetiti, o nepreglednoj istoriji i o nepreglednim stvaranjima koje ovaj grad imao iza sebe. Međutim, vi ćete sve to vidjeti i osjetiti sobom dok ste ovdje. I o tome neću da vam govorim. Kao što neću da govorim o kreativnim industrijama o kojima malo znam. Više znam o ljudima. I znam da su Nina i Bane uložili cijele sebe u ovaj projekat, u CIM. I da je CIM postao mjesto koje svake godine, na nekoliko dana, grad Kotor povrati svoje izvorne ideje. Ideji stvaranja, ideji razmjena ideja, ideji spajanja ljudi, što je najbitnije. Nije to uvijek najbolji posao, nije to uvijek najlakši posao, ali uvijek najznačajniji posao.
1: Predstavnik Ministarstva kulture i medija Crne Gore i direktor direktorata za razvoj kreativnih industrija Marko Gošović ocijenio je da je CIM forum tokom 5 godina prerastao u najznačajniji festival kreativnih industrija u Crnoj Gori. On je naglasio da Ministarstvo kulture i medija od početka prepoznaje značaj foruma ne samo kao formalni podržavalac, već kao strateški partner u razvoju kreativnog sektora u Crnoj Gori.
5: Želim da se osvrnem na ono što je u prethodnom periodu urađeno kroz konkurse za sufinansiranje programa i projekata. Na tom zajedničkom putu dijelimo iste ciljeve i izazove. Počeo od 21. godine do danas, Kroz ministarstvo je ukupno podržano 210 projekata sa skoro 1,5 milijuna eura. Ovi podaci svjedoče o tome da kreativni naboj i potreba za podrškom u Crnoj Gori kontinuirano rastu, što nam ujedno nameće veliku odgovornost za sve naredne korake. Jedan od važnijih koraka dešava se upravo danas i ovdje, gdje je napravljen konkretan iskorak, pa su u sklopu CIM-a i festivalskog kreativnog marketa direktno uključeni aplikanti, dobitnici sredstava na našem konkursu. To znači da su autori, preduzetnici i stvaraoci čije smo projekte podržali ove sedmice u Kotoru imali jedinstvenu priliku da predstave svoje projekte, svoje ideje i svoje radove od kojih su neki veći na tržištu. Njihove ideje i proizvodi danas su ovdje izloženi pred vodećim regionalnim i europskim stručnjacima, investitorima i publikom. Na ovaj način spajamo institucije i realni sektor, otvaramo vrata tržište našim talentima i pomažemo im da se umreže na najbolji mogući način.
1: Direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković Radmila Beća Radulović ocijenila je da CIM forum predstavlja važan prostor slobodne misli.
6: Zato CIM forum nije samo događaj, već je potvrda da postoje ljudi koji ne odustaju od umjetnosti, od kulture, od znanja i potrebe da gradimo humanije i otvorenije društvo.
1: U ime Crnogorskog telekoma prisutnima se obratio direktor sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju Dušan Banović, koji je govorio o odnosu tehnologije i kreativnih industrija.
7: Ipak na kraju ljudi stoje iza razvoja tehnologije, ljudi stoje iza razvoja kreativne industrije i upravo zbog toga nove tehnologije i treba prihvatiti samo kao alat koji nam omogućava da naše kreativne ideje na brži i lakši način ugledaju svjetlo dana, kao i da na brži i jednostavniji način dođu ciljane publike.
1: Prisutnima se obratio i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarević, koji je poručio da CIM forum predstavlja važnu adresu za sve koji pripadaju kreativnoj ekonomiji i kreativnoj zajednici regiona. Program svečanog otvaranja vodila je Dolores Fabian, koja je svojim autentičnim nastupom, duhovitošću i neposrednošću na poseban način prenijela duh Kotora i njegovih ljudi, maštovitih, srdačnih i prepoznatljivo svojih. Nakon ceremonije otvaranja publika imala priliku da uživa u koncertu kultnog benda Zabranjeno pušenje, čime je zvanično počeo ovogodišnji program CIM foruma. CIM forum 2026. realizuje se od 28. do 31. maja uz pokroviteljstvo opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Centra za kulturu Nikola Đurković uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih partnera.
0: Tako je bilo na otvaranju CIM foruma. Književnica Biljana Kordić kroz svoje romane mladima govori o problemima današnjeg društva, od psihoaktivnih supstanci do uništavanja prirode i kulturnog nasljeđa. Ona se nedavno družila sa djecom u Kotoru, gdje je govorila o važnosti zajedništva i odgovornosti prema zajednici, poručivši da su svi naši problemi zajednički, te da mlade treba na vrijeme upozoravati na izazove odrastanja. Vaši romani obrađuju ozbiljne društvene teme, poput krijumčarenja kulturnih dobara i ilegalne trgovine pticama. Zašto ste se odlučili da upravo te teme približite mladima? I uopšte, da li ste imali neku sumnju kako će to sve da prihvate mladi danas?
8: Moram da kažem da zapravo nemam pojma zašto sam se odlučila za te teme, možda zato što me to bolelo. Živim u svetu u kome sam ja i moje materijalno dobro najvažnije na svetu. Takav je nekakav stav generalno.
0: Ono, imam toliko da sam, vrijedim.
8: Jeste. I to društveno šta je naše zajedničko ni ničije. Kao da su ljudi zaboravili da je priroda zapravo naša zajednička stvar. Kao da su zaboravili da je pljačkanje muzeja u malom gradu zapravo pljačka svih građana toga grada. Kao da kada se pojave ili što je više dilera i narkomana u nekom gradu, to se mene ne tiče, bitno je da u mojoj porodici niko nije narkoman. Sve su to naše zajednički problemi. Puno se u ovom vremenu, da kažem, insistira na nekakvoj individualnosti. Ja sam poseban, ja sam specifičan. Ne, mi smo svi jedno. Ljudi zaboravljaju da na ovoj planeti mi jesmo svi jedno i da mi ne možemo da se odvojimo, jer ono što kažu, kada leptir u Japanu zaleprša krilima, proizvede orkan, ne znam, u Arizoni. Suštinski mi jako zavisimo jedni od drugih. Iako nas nije briga šta se dešava u komšijskom dvorištu, ako nas nije briga što su ptice otišle u Saudijsku Arabiju, orlovi, sokolovi sa Balkana, to je jedan zapravo lanac. Tako je, to je lanac, kada jedna stavka iz tog lanca nestane, onda je propast za sve. Moramo da počnemo ponovo da razmišljamo celovito, da smo svi važni i da je svako od nas deo tog lanca prirode i ove planete na kojoj živimo.
0: O tome i pričate u susretu sa mladima, kažem i krajem prošlog mjeseca ste o tome pričali u Kotoru. Što su vam rekla djeca?
8: Radionica je mesto gde oni imaju mogućnost da izraze sopstvene stavove. I šta god pričali ljudi da su se deca promenila, da su vremena, ja kažem jesu vremena malo drugačije, ali deca su deca. I sva deca su ista. Nekom jednom isto na nekom mediju pitao da li se razlikuju deca od mesta do mesta. Uopšte se ne razlikuju. Istu količinu informacije imaju, recimo pogotovo pričali smo dosta o drogama, istu količinu informacije imaju i u Kotoru i u Nikšiću i u Beogradu i u Bajinoj Bašti. Pa mediji su učinili da je to tako, društvene mreže da je to tako. S jedne strane to jeste dobro, zato što će imati način da se eventualno odbrane od toga ako imaju kvalitetnu informaciju.
0: Da li im treba zapravo predstaviti život ovakvim kakav jeste?
8: Treba. Ja sam pričala o nekim strašnim stvarima koje su u našem društvu prisutne, recimo o drogama za silovanje. To je stvar koju većina prećutkuje. To je nešto što zaista postoji na žurkama, što zaista postoji na koncertima, u Beogradu na splavovima. Znači, nije nešto od čega su ljudi izuzeti. I treba unapred upozoriti mlade.
0: Gošća proteklih minuta bila je Biljana Kordić. Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. Sa njim je razgovarala Nataša Janović.
1: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
9: Od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana biće realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične pres konferencije, ceremonijalni žrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kator Junior će, da naglasim, biti održan u Maximus, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kator Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
1: Program koji slijedi u Kotoru, u gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
9: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno. Naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštvo. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost. Duh Boke.
1: Hvala Stevane na razgovoru, želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
10: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: magazinu Grad govorimo o sportu. U prvom baraž meču za popunu prve fudbalske lige večeras se u Kotoru 20 sati sastaju gradski rivali Bokelj i Grbalj. Dragan Sklender.
1: Trener Bokelja Vladimir Savićević kaže da neće biti lako protiv Grblja.
2: Biće teško, oni su ekipa koja je malu utakmicu izgubila u drugom dijelu. Gledao sam ih nekoliko puta, znam te igrače, imaju kvalitetnu ekipu, imaju, tako da neće biti malo lako. Borit ćemo se, imamo još 180 minuta, mislim da možemo i moramo.
1: Iskustvo je na strani Bokelja, smatra šef struke trikolora Ivan Brnović.
3: Da krenemo od ovog zadnjeg, šta može biti presudno? Može biti presudno iskustvo Bokelja, njihove jače utakmice kroz prvu ligu, iskusni igrači, to je iskusan tim, počeo od golmana, posebno zadnja linija, vezna linija također, naprijed Baba Musa je jedan od najboljih krilnih igrača u zemlji, tako da generalno, ako ćemo da budemo iskreni, Bokelj je favorit u ovom dvomeču, ali fudbal je takva igra gdje favoriti ne dobijaju svaki put.
1: Kapiten Bokelja Marko Čavor je mišljenja da njegov tim mora pokazati u dva meča da je prvoligaš.
4: Sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaš.
5: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
4: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
1: Kapiten Grblja Lazar Pajović, koji je nastupao za oba kluba, ističe da su volja i želja na strani ekipe iz Radanovića, koja ima dosta neiskusnih igrača.
6: Pa što se tiče mene i meča sa Bokeljom, i eto, ispostavilo se da je to moralo izgleda tako da se desi, što ja nisam priželjkio i izuzetno emotivno za mene, ali mi smo se borili cijelu sezonu, 35 utakmica, 36, tako da može da odluči iskustvo koje, naravno, dajem prednost Bokelju radi iskustva, jer su duže u prvoj ligi. Mi imamo dosta neiskusnih igrača koji nisu osjetili prvu ligu, ali mislim da može želja i volja da je na našoj strani, tako da mislim da možemo riješiti u svoju korist.
1: Utakmica Bokelj-Grbalj na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Revanš je na programu u srijedu 3. juna u Radanovićima. Drugi baraž par je Jezero Iskra.
0: A vaterpolisti Primorca osvojili su 3. mjesto u prvenstvu Crne Gore pošto su sinoć u Kotorskom bazenu Zoran Đimi Gopčević savladali budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve 3 pobjede u utješnom finalu, a prethodno su, podsjetimo, bili bolji 19-13 i 20-11. Informacijama iz sporta završavamo magazin Grad, dakle za ovaj petak 29. maj. Ostanite i dalje uz jutarnji program Radio Kotora, u 11 je kontakt emisija Gradivi.

0: Zahvalan sam posvećenosti vlade očuvanju nasljeđa Kotora, rekao direktor UNESCO-a Khaled El Enani crnogorskom premijeru Milojku Spajiću u Parizu. Opštinskoj javnoj ustanovi muzeju uručeno prestižno evropsko priznanje za kulturno nasljeđe za projekat Pacijenca. Održana je javna tribina o zaštiti životne sredine na području Grblja, počeo peti CIM forum, sjutra defile maturanata, večeras baraž utakmica Bokelj Grbalj, u subotu sunčano do 31 stepen. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Vlada Crne Gore je čvrsto posvećena zaštiti univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao i svih ostalih područja koja su dio svjetske baštine, poručio je premijer Milojko Spajić u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Predsjednik vlade u sklopu radne posjete glavnom gradu Francuske razgovarao je sa generalnim direktorom Khaledom El Enanijem o očuvanju statusa Kotora na listi svjetske baštine i unapređenju saradnje između Crne Gore i ove međunarodne organizacije. Divim se vašoj snažnoj odlučnosti da sačuvate ovu baštinu čovječanstva. Uložili ste velike napore od prošlog decembra do danas. Izvještaj je dostavljen na vrijeme kao i dodatne informacije i veoma sam zahvalan na vašoj ličnoj i posvećenosti vlade očuvanju nasljeđa Kotora, rekao je El Enani, dodajući da je od posebne važnosti to što premijer Spajić predsjedava Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori. Na svečanoj ceremoniji dodjele evropskih nagrada za kulturno nasljeđe održanoj sinoć u opštinskom pozorištu u Nikoziji na Kipru, direktorka opštinske javne ustanove Muzeji Kotor, doktor umjetnosti Dušica Ivetić, primila je prestižno evropsko priznanje za projekat Pacijenca. Nagrade zajednički dodjeljuju Evropska komisija i organizacija Europa Nostra, a projekat je prethodnog dana multimedijalno predstavljen međunarodnoj publici u okviru zvaničnog programa ceremonije. Kotorska Pacijenca tako je uvrštena među najznačajnije evropske projekte iz oblasti kulturnog nasljeđa, potvrđujući značaj lokalne tradicije i njen evropski i univerzalni potencijal. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine doktora Igora Kumburovića ugostio je danas upravu dva gradska fudbalska kluba Bokelja i Grblja. Povod sastanka bile su predstojeće baražne utakmice koje odlučuju o tome koji će od ova dva kluba naredne sezone igrati u prvoj ligi. Prva utakmica igra se na stadionu Bokelja večeras u 20 sati, a druga na stadionu Grblja u srijedu 3. juna od 17.30. Sastanku su prisustvovali predsjednik Bokelja dr. Davor Kumburović uz pratnju članova uprave Dejana Ognjanovića i Saše Balića, kao i predsjednik fudbalskog kluba Grbalj Ivo Magud uz pratnju uprave kluba Gojka Donkovića, Stanka Maguda i Milorada Vukšića. Upućen je i zajednički apel navijačima da pokažu kulturu navijanja, zajedništva i ljubavi prema fudbalu, a igračima su poželjeli sreću tokom obije utakmice. Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bjelja i sekretarka sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale su danas u ime opštine Kotor završnom događaju projekta Digitalna transformacija lokalne samouprave u Crnoj Gori, koji je održan u Podgorici. Ovaj projekat su tokom prethodne dvije godine zajednički realizovali Ministarstvo javne uprave, UNOPS i Međunarodna unija za telekomunikacije uz aktivno učešće jedinica lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Kao potvrda uspješne saradnje i doprinosa realizaciji projektnih aktivnosti, Jeleni Janjić, sekretarki sekretarijata za opštu upravu opštine Kotor, uručen je sertifikat. Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče u prostorijama mjesne zajednice Radanovići održana je javna tribina posvećena stanju životne sredine na području Grblja. Mihaela Moškov.
2: Tribini su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi i komunalnih preduzeća kao i građani iz više grbaljskih mjesnih zajednica. U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine prisutnima se obratila sekretarka Bojana Petković ističući da je cilj tribine uključivanje građana u proces izrade novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
3: Mi smo već predsjednike mjesnih zajednica upoznali kako treba da radimo ovaj plan, znači na način da uključimo što širu zajednicu, i danas smo ovdje da čujemo koje su to vaše primjedbe i sugestije i da sve njih na najbolji način formulišemo i po mogućnosti uvrstimo u akcioni plan, lokalnog plana zaštite životne sredine.
2: Predstavnica ekocentra Delfin Ljilja Radunović podsjetila je da je prethodni lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor obuhvatao period od 2019. do 2023. godine, naglašavajući da su upravo građani ti koji najbolje poznaju probleme svojih zajednica.
4: Nam je danas važno da svi zajedno prodiskutujemo šta bismo to kandidovali za ove mjesne zajednice kao prioritetno za naredne 4 godine da bi trebalo da se uradi.
2: U ime mjesne zajednice Gornji Grbalj govorio je Ljubo Nikaljević, koji istakao da se mještani i dalje bore za osnovne uslove života, puteve, struju i vodu. Posebno ukazao na problem vodosnabdijevanja u Dubu, gdje je oko 20 domaćinstava ostaje bez vode i po 6 do 7 mjeseci godišnje. Predstavnik savjeta mjesne zajednice Lješević i Nalježić i Dejan Štilet je ocijenio da kamenolom predstavlja jedan od najvećih problema tog područja. Govoreći o saobraćajnim projektima, kazao je da smatra da bi obilaznice bile kvalitetnije rješenje od izgrađenog bulevara, jer bi više doprinjele razvoju seoskog i etnoturizma u Grblju. Predsjednik mjesne zajednice Vranović i Žarko Milojko upozorio je na problem nelegalnog odlaganja otpada. U ime mjesne zajednice Glavatičić i Bigova govorila je Milica Kovačević-Kraljević. Ona je navela da su u Glavatičićima česte isključenja struje, uprkos tome što se u neposrednoj blizini nalazi nova trafostanica kod ulaza u Bigovu. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je naglasio da tribini prisustvuje prvenstveno kao građanin i predstavnik Grbaljske liste, podsjetio je da je pitanje kanalizacione mreže jedno od ključnih pitanja za Grbalj. Na kraju tribine predstavnik ekocentra Delfin Žarko Radulović pojasnio je da je svrha da se kroz saradnju sa građanima definišu prioriteti.
5: Mi vam od ovoga ništa ne možemo riješiti.
6: Svaka te čast, ti si jedini koji je to odmah ustavio.
5: Sad ću reći zašto. Mi ćemo prioritete i mjere koje ćemo vratiti vama prije predloga skupštini, da se saglasimo sa tim. Kad to uradimo, sva odgovornost za provođenje svega što će biti tamo, to je praktično jedan investicioni plan za 4 godine, jel? Je odgovoran predsjednik skupštine. Je tako? Ako skupština usvoji taj plan, onda građani preko svojih predstavnika u opštinu treba to da kontrolišu.
2: Za pojedine probleme građanima su tokom tribine dati konkretni savjeti o načinima podnošenja prijava i obraćanja nadležnim institucijama.
0: U Kotoru je sinoć počeo jubilarni 5. CIM forum, regionalna platforma koja već godinama okuplja umjetnike, komunikatore, stvaraoce, predstavnike kreativnih industrije i publiku željnu novih ideja, dijaloga i savremenog kulturnog izraza. Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija, a svečano je otvoreno na pjaci od kina, zabilježila Nataša Janović.
7: Prisutnima su se obratili organizatori i osnivači foruma Kristina Nina Gačević i Branimir Žugić, zahvalivši se svima koji su tokom proteklih 5 godina bili dio CIM priče, ističući da je ideja od same konferencije prerasla u mnogo širi koncept.
8: Krenuli smo od konferencije, postali festival, platforma, uglavnom jedno pravo mjesto kreativnosti, druženja i spajanja.
7: Kristina Gačević se zahvalila saradnicima, partnerima i lokalnoj zajednici koja podržava realizaciju događaja.
9: A meni ovo sve jako emotivno kad znam koliko smo truda, rada uložili u sve ovo. Ima jedan divan stih koji ja jako volim, a on ide ovako. Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote i moje oči san ozari, umrijet ću noćas od ljepote.
7: Prisutne pozdravi predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji istakao da CIM forum vraća gradu njegovu izvornu ideju stvaranja i povezivanja ljudi. Dodaje da o kreativnim industrijama možda zna manje od samih učesnika foruma, ali da dobro poznaje značaj ljudi koji ulažu sebe u stvaranje prostora za kulturu i dijalog.
10: I znam da su Nina i Bane uložili cijele sebe u ovu. U ovaj projekat u CIM i da je CIM postao mjesto koje svake godine na nekoliko dana grad Kotor povrati svoje izvorne ideje. Ideje stvaranja, ideje razmjene ideja, ideje spajanja ljudi, što je najbitnije. Nije to uvijek najbolji posao, nije to uvijek najlakši posao. Ali uvijek najznačajniji posao.
7: Predstavnik Ministarstva kulture i medija Crne Gore i direktor direktorata za razvoj kreativnih industrija Marko Gošović ocijenio je da je CIM forum tokom 5 godina prerastao u najznačajniji festival kreativnih industrija u Crnoj Gori.
11: Počeo od 21. godine do danas, kroz ministarstvo je ukupno podržano 210 projekata sa skoro 1,5 milijuna eura. Ovi podaci se doći o tome da kreativni naboj i potreba za podrškom u Crnoj Gori kontinuirano rastu.
7: Direktorica kulturnog centra Nikola Đurković i Radmila Beća Radulović ocijenila je da CIM forum predstavlja važan prostor slobodne misli.
12: Zato CIM forum nije samo događaj, već je potvrda da postoje ljudi koji ne odustaju od umjetnosti, od kulture, od znanja i potrebe da gradimo humanije i otvorenije društvo.
7: U ime Crnogorskog telekoma prisutnima se obratio direktor sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju Dušan Banović, koji je govorio o odnosu tehnologije i kreativnih industrija.
13: Nove tehnologije i treba prihvatiti samo kao alat koji nam omogućava da naše kreativne ideje na brži i lakši način ugledaju svjetlo dana.
7: Prisutnima se obratio i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarević, koji je poručio da CIM forum predstavlja važnu adresu za sve koji pripadaju kreativnoj ekonomiji i kreativnoj zajednici regiona. Nakon ceremonije otvaranja, publika imala priliku da uživa u koncertu kultnog benda Zabranjeno pušenje, čime je zvanično počeo ovogodišnji program CIM foruma. CIM forum 2026. realizuje se od 28. do 31. maja uz pokroviteljstvo opštine Kotor, turističke organizacije Kotor i Centra za kulturu Nikola Đurković uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih partnera.
0: U posljednjem izdanju emisije Svijet nauke razgovarali smo o laboratoriji Pomorskog fakulteta sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Prenosimo dio razgovora sa magistrom Ilijom Kneževićem, sa kojim je razgovarala Mihaela Moškov.
14: Radi se o projektu Sound for Me. Može li nešto više o tome?
15: Jeste, projekat Sound for Me predstavlja razvoj jednog potpuno novog pristupa u nadzoru rada elektromotora, konkretno asinkronih motora koji su najzastupljeniji u pomorstvu, na brodu, tako i u industriji. Ideja projekta je da se ključni parametri rada motora, kao što su brzina, obrtni moment, struja, određuju isključivo na osnovu zvučnog zapisa koji motor emituje tokom rada. Drugim riječima, razvijamo sistem koji koristi algoritme vještačke inteligencije da predvidi i procijeni na osnovu toga zvuka u kakvom stanju motor i kako radi. U projektnom timu učestvuju profesor dr. Martin Ćelasa sa tehničkog fakulteta iz Podgorice, profesor dr. Tatjana Dlabač sa pomorskog fakulteta Kotor, dr. Mihajlo Micev sa tehničkog fakulteta iz Podgorice, magistar Nemanja Pudar sa pomorskog fakulteta. Također veoma važnu ulogu imaju i spoljašnji ekspert profesor dr. Milutin Petronijević sa elektronskog fakulteta u Nišu, koji pruža ekspertsku podršku u razvoju i validaciji sistema.
14: Imate li već neke rezultate ili naznake rezultata?
15: U prvoj polovini projekta realizovan je veoma važan dio aktivnosti. Prvo je izvršena nabavka instalacija laboratorijske opreme. čime su stvoreni uslovi za eksperimentalni rad. Zatim je uspostavljena kompletna eksperimentalna postavka u laboratoriji Pomorskog fakulteta, fotolaboratoriji za prostorsku elektrotehniku, gdje smo počeli sa mjerenjima asinhronih motora u različitim režimima rada. U tom procesu prikupljeni su i sinhronizovani podaci, mjerenja zvuka, struje, brzine, momenta. Formiran je data set koji se koristi dalje za treniranje i validaciju. Također imali smo i dvije posjete vojnog eksperta, profesora doktora Milutina Petronijevića sa elektronskog fakulteta u Nišu, koji radio zajedno sa timom na unapređenju metodologije i validacije eksperimentalne postavke.
0: U pitanju je projekat uz pomoću kojeg se dodatno unaprijedila laboratorija Pomorskog fakulteta Kotor. Iz gimnazije Kotor obavještavaju predstavnike maturskih odjeljenja, roditelje i građane da će ovogodišnji maturski defile s jutra od 18 sati kroz stari grad pratiti gradska muzika. Tim povodom apeluju na roditelje i sve koji budu pratili defile da se od pothodnika prema glavnim gradskim vratima postave tako da u sredini ostane dovoljno prostora za nesmetan prolazak gradske muzike. Također mole se građani da ne stoje u prostoru glavnih gradskih vrata. Svečanim programom pod nazivom Kamelija znanjem cvjeta danas u Domu Slobode na Prčanju bit će obilježen dan osnovne škole Ivo Vizin, saopšteno je našem radiju iz uprave ove ustanove. Početak je u 19. sati. Povodom završetka renoviranja učionice u osnovnoj školi Nikola Đurkovića Radanovići organizovano je druženje sa roditeljima i prigodna svečanost kojoj su prisustvovali učenici, roditelji, nastavnici i uprava škole. Zahvaljujući donaciji Mirka Maguda, uspješnog privatnika, učionica je u potpunosti renovirana i opremljena novim namještajem, čime su učenicima obezbjeđeni ljepši i kvalitetniji uslovi za rad i učenje. Pripremljena je mala priredba koju su zajedno sa učenicima organizovale učiteljica Slobodanka Mrvaljević i nastavnica engleskog jezika Jovanka Sjekloća. U ime škole prisutnima se obratila direktorica Mare Pržica, koja je izrazila veliku zahvalnost porodici Magud. Dodjela nagrada za 23. međunarodni literarni konkurs Mailing List Histrija bit će upriličena s jutra u 11 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matjan, saopšteno iz zajednice Italijana u Crnoj Gori. Koncert pod nazivom Put ka voljenim obalama bit će održan danas u muzičkoj školi Vida Matijan u Kotoru u 19 sati. Nastupit će bariton Dmitrij Grinih, violinistkinja Marija Lazuka i pijanista Aleksej Jankojt. Na programu su vokalna i kamerna djela Sergeja Rahmanjinova. U okviru programa povodom Međunarodnog dana muzeja, Kotorski muzeji pozivaju da dobrotsku čipku zajednički vratimo dobroti. Završna izložba najnovih radova nastalih na radionici dobrotske čipke Stara vještina za novo doba bit će otvorena sutra u 18 sati na platou ispred crkve Svetog Matija u Dobroti. Nakon tri uspješne ture za lokalno stanovništvo u kojima je učestvovalo preko 100 građana i građanki svih uzrasta, pozivamo vas da nam se pridružite na posljednjem druženju ove vrste sjutra u 10 sati u šetnji kroz Peras sa mladom turističkom vodičkinjom Anđelom Matović, saopšteno je našem radiju iz nevladine organizacije Ekspediciju. Književnica Biljana Kordić kroz svoje romane mladima govori o problemima današnjeg društva, od droge do uništavanja prirode i kulturnog nasljeđa. Nedavno se družila i sa djecom u Kotoru, gdje je govorila o važnosti zajedništva i odgovornosti prema zajednici, poručivši da su svi naši problemi zajednički, te da mlade treba na vrijeme upozoravati na izazove odrastanja. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
16: Vaši romani obrađuju ozbiljne društvene teme, poput krijumčarenja kulturnih dobara i ilegalne trgovine pticama. Zašto ste se odlučili da upravo te teme približite mladima i uopšte da li ste imali neku sumnju kako će to sve da prihvate mladi danas?
17: Moram da kažem da zapravo nemam pojma zašto sam se odlučila za te teme, možda zato što me to bolelo. Živim u svetu u kome sam ja i moje materijalno dobro najvažnije na svetu. Takav je nekakav stav generalno. Ono,
16: imam toliko da sam, vrijedim.
17: Jeste. I to društveno šta je naše zajedničko ni ničije. Kao da su ljudi zaboravili da je priroda zapravo naša zajednička stvar. Kao da su zaboravili da je pljačkanje muzeja u malom gradu zapravo pljačka svih građana toga grada, kao da kada se pojave ili što je više dilera i narkomana u nekom gradu, to se mene ne tiče, bitno je da u mojoj porodici niko nije narkoman. Sve su to naša zajednički problemi. Puno se u ovom vremenu, da kažem, insistira na nekakvoj individualnosti. Ja sam poseban, ja sam specifičan. Ne, mi smo svi jedno. Ljudi zaboravljaju da na ovoj planeti mi jesmo svi jedno i da mi ne možemo da se odvojimo, jer ono što kažu, kada leptir u Japanu zaleprša krilima, proizvede orkan, ne znam, u Arizoni. Suštinski mi jako zavisimo jedni od drugih. Iako nas nije briga šta se dešava u komšijskom dvorištu, ako nas nije briga što su ptice otišle u Saudijsku Arabiju, orlovi, sokolovi sa Balkana, to je jedan zapravo lanac.
16: Sistemski problem.
17: Tako je, to je lanac, kada jedna stavka iz tog lanca nestane, onda je propast za sve. Moramo da počnemo ponovo da razmišljamo celovito, da smo svi važni i da je svako od nas deo tog lanca prirode i ove planete na kojoj živimo.
16: O tome i pričate u susretu sa mladima, kažem i krajem prošlog mjeseca ste o tome pričali u Kotoru. Što su vam rekla djeca?
17: Radionica je mesto gde oni imaju mogućnost da izraze sopstvene stavove. I šta god pričali ljudi da su se deca promenila, da su vremena, ja kažem jesu vremena malo drugačije, ali deca su deca. I sva deca su ista. Nekom jednom isto na nekom mediju pitao da li se razlikuju deca od mesta do mesta. Uopšte se ne razlikuju. Istu količinu informacije imaju, recimo pogotovo pričali smo dosta o drogama, istu količinu informacije imaju i u Kotoru i u Nikšiću i u Beogradu i u Bajinoj Bašti. Pa mediji su učinili da je to tako, društvene mreže da je to tako. S jedne strane to jeste dobro, zato što će imati način da se eventualno odbrane od toga ako imaju kvalitetnu informaciju.
16: Da li im treba zapravo
17: treba im
16: predstaviti treba život ovakvim kakav jeste?
17: Treba. Ja sam pričala o nekim strašnim stvarima koje su u našem društvu prisutne, recimo o drogama za silovanje. To je stvar koju većina prećutkuje. To je nešto što zaista postoji na žurkama, što zaista postoji na koncertima, u Beogradu na splavovima. Znači, nije nešto od čega su ljudi izuzeti. I treba unapred upozoriti mlade.
16: Gošća proteklih minuta bila je Biljana Kordić.
0: Odbor za obnovu hrama usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Velinić i Gornji Orahovac poziva Oravčane, mještane okolnih sela kao i sve ljude koji vole i poštuju tradiciju Kotorskog zaleđa da se pridruže akciji. Povodom obnove crkve na Velinićima će u nedjelju 7. juna u 9 sati na praznik Petrovske poklade biti služena sveta liturgija. Nakon službe bit će predstavljen zvaničan plan i namjera za obnovu.
1: Kotorska hronika.
0: Sport. U prvom baraž meču za popunu prve fudbalske lige večeras se u Kotoru od 20 sati sastaju gradski rivali Bokelj i Grbalj. Trener Bokelja Vladimir Savićević kaže da neće biti lako protiv Grblja.
18: Biće teško, neće, oni su ekipa koja je malu utakmicu izgubila u drugom dijelu. Gledao sam ih nekoliko puta, znam te igrače, imaju kvalitetnu ekipu, imaju, tako da neće biti malo lako. Borit ćemo se, imamo još 180 minuta, mislim da možemo i moramo.
0: Iskustvo je na strani Bokelja, smatra šef struke trikolora Ivan Brnović.
19: Pa, ajde da krenemo od ovog zadnjeg, šta može biti presudno. Može biti presudno iskustvo Bokelja, njihove jače utakmice kroz prvu ligu, iskusni igrači, to je iskusan tim, počeo od golmana, posebno zadnja linija, vezna linija također, naprijed Baba Musa je jedan od najboljih krilnih igrača u zemlji. Tako da generalno, ovaj, ako ćemo da budemo iskreni, Bokelj je favorit u ovom dvomeču, ali fudbal je takva igra gdje favoriti ne dobijaju svaki put.
0: Kapiten Bokelja Marko Čavor je mišljenja da njegov tim mora pokazati u dva meča da je prvoligaš.
20: A sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaši.
0: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
20: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
0: Kapiten Grblja Lazar Pajović, koji je nastupao za oba kluba, ističe da su volja i želja na strani ekipe iz Radanovića, koja ima dosta neiskusnih igrača.
21: Pa što se tiče mene i meča sa Bokeljom, i eto, ispostavilo se da je to moralo izgleda tako da se desi, što ja nisam priželjkio i izuzetno emotivno za mene, ali mi smo se borili cijelu sezonu, 35 utakmica, 36, tako da može da odluči iskustvo, koje naravno dajem prednost Bokelju radi iskustva, jer su duže u prvoj ligi. Mi imamo dosta neiskusnih igrača koji nisu osjetili prvu ligu, ali mislim da može želja i volja da je na našoj strani, tako da mislim da možemo riješiti svoju korist.
0: Utakmica Bokelj Grbalj na stadionu pod Vrmcem počinju u 20 sati. Revanš je na programu u srijedu 3. juna u Radanovićima. Drugi baraž par je Jezero Iskra. Vaterpolisti Primorca osvojili su 3. mjesto u prvenstvu Crne Gore, pošto su sinoć u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević savladali Budućnost 23-14. Kotorani su upisali sve 3 pobjede u utješnom finalu. Danas u našem gradu temperatura vazduha 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1020 milibara. Sutra sunčano i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 31 stepen. Pred kraj emisije podsjećamo, zahvalan sam posvećenosti vlade očuvanju nasljeđa Kotora, rekao direktor UNESCO-a Khaled El Enani crnogorskom premijeru Milojku Spajiću u Parizu. Opštinskoj javnoj ustanovi muzeju uručeno prestižno evropsko priznanje za kulturno nasljeđe za projekat Pacijenca. Održana je javna tribina o zaštiti životne sredine na području Grblja, počeo 5. CIM forum, sjutra defile maturanata, večeras baraža, fudbalska utakmica Bokelj Grbalj. Poštovani slušalci, bila je to Kotorska hronika za petak 29. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji.

Baby, way up in Dundee. Yes, I told a man. Baby, way up in Dundee.

I'll be ruling Jackson Town. I mean Jackson, Tennessee, too.

I would love to talk to you.

walked up to the microphone and he said,